Yang ta la la mu ta la di le na ya. Jeb lam da kum chung nam sun rin che na ya. Man zhu zhi te ji zong te ji su le ya. San de yi san gu ma xi di na ya. Daga dung lama tartang arke pa chere la ya. Yamba magan chamu jek ji jine ya. Da lakar che pi endan zim chere la ya. Yang nganda ngangu ma shiri na ya. Nga ga man kum kung zhu ar jil ni chi yung ya. Ta lung jil wakar ta shi ni di yung ya. Yan sur jil yu chu an da ga sa chi ni ya. Yan dung kum gala ji ki sar di yun ya. Ya tong ni le wa tong an cha mu jie ni ya. Yang jia ge ni ge o lem ri ni ya. Ma lan sa di da wu er zhen tong ri jie ni ya. Go ya tu la ri ge nga di em se ri de me ya. Ya ma tul gher cha a chi se di chi ya. Yang mi lung o hen de lam se di lam ya. Yang nir ju shar gul chip se di chi ya. Ta lung te gha nang ba dan da di shun ya. Yang ge yar zan su mu kong seng jie ni ya. Yang tun zhi seng ge si wa di jie ni ya. Ya zhen du le wa neng yong la jie zhe me ya. Yang zhe bi se gu le kha ra ji ra ya. Yang qi wan zhe zong xiang la ji qi ya. Yang san ba lu zhe le xi mu ji zhe le ya. Ya seng ge na bi jiang tu ji ni ya. Jing a tong che le jiao di mu di jian ya. Ta jing du le wu tong an de di di xi le ya. Ya za qin ge lu ge ma le qi qi ji zhe le ya. Yang qi wa yang ge tang la di qi ya. Yang san ba shen bu ru la ri te ya. Yang xing sa wa teng er jia mu jie ni ya. Ya xing hun ki le nye je ri wa le ya. Ya hua ng men du bi ti si di yu le ya. Yang ta me ge ge da da re chi re ya. Yang chi wa la ge er ga la chi re le ya. Yang san ba zong chi zin dun chi re le ya.
ཁྱི་ཡང་ཏོ་ལམ་བང་ཁོ་ཡང་བ་ཅི་ནི་ཡ་ ཡང་ང་གུ་ཏོང་གོ་ཐལ་རི་ཅན་ཡ་ ལི་ཤོ་ཏི་རྒྱེ་བི་ཡང་སེ་ཅན་ཡ་ ཡ་ཤོ་མལ་རྒྱ་ཤོ་གོ་ལ་རི་དང་ཡ་ ཡང་པར་ཡ་གདོ་ལ་མ་བྱེ་ཅན་ཡ་ ཡ་ཏ་རུང་ཤ་ལ་ཟན་པ་རི་ཀ་ཡ་ ཡ་ཏ་ནི་ཀར་ཁེ་ཅ་ཁན་པོ་ཅེ་ཅན་ཡ་ ཏ་ནམ་ནི་ཡོང་ཤ་ཁ་ལ་རིན་དོ་ཡ་ ཡང་ནམ་ལང་སེན་དེ་མ་ཐུན་ཅེ་ན་ཡ་ ཏ་གདང་ཅེ་ཏོ་ལ་གུ་པ་རི་ཀ་ཡ་ ཨ་ལང་བམ་མགུ་ཐ་མུ་ཨར་གར་གུ་ཅེ་ནེ་ཡ་ ཡང་ཧ་ཏི་ཏ་ཀ་ཁོར་ལོ་རི་ཅན་ཡ་ ཏ་གུ་མགུ་ངལ་ལ་མར་ཅེ་ཅེ་ན་ཡ་ ཡང་ཚན་བུར་ཟུང་ས་སེན་ལ་རི་ཀ་ཡ་ ཡང་ཏ་ཏི་རྒྱ་བུ་ཨོ་གལ་ལ་རི་ཉོ་ན་ཡ་ ཡ་གདོ་ཚན་ན་ནོ་ཨབ་ཏན་རི་ཅེ་ཡ་ ཡ་ཏ་ཁུ་ཨན་ཏ་རྒུལ་ཅེ་ཉེ་ཡ་ ཡང་ཅང་སེ་ཡ་ཏ་གུ་ངན་རི་གནམ་ཡ་ ཇ་མ་ཀར་ལ་བ་ཨ་སམ་དུ་རི་ཅེ་ཡ་ ཡང་མོ་ཅོ་རན་ཅན་ལ་ཏོ་ཀ་རི་ཡ་ ཡ་ཏོ་ཟང་ཚམ་ལ་ལ་རྒུལ་རི་ཅེ་ཡ་ ཡང་ལ་སེ་ལ་རྒུལ་བུ་ལ་རི་དན་ཡ་ ཡ་ཀ་ལུན་ན་ད་མ་ཨ་ཤང་ཏ་ཅེབ་ཅལ་ཡ་ ཡང་ཉ་ཏ་བྱལ་གར་ཁེལ་ན་རི་ཤལ་ཡ་ ཡ་སོ་སོ་རང་ཁུ་ང་ཡོ་ཅེ་ནེ་ཡ་ ཡང་ཏ་མ་གཏ་ཚོར་ང་རི་ཅུ་ཅལ་ཡ་ ཡང་ཤེ་གནི་ན་བི་ཏོ་ཅེ་ཅེ་ཟོ་ཡ་

0: Гуа ризга да. Тата шка музгра, шкун музгин. Ты ставка? Ранга цешуга чипчина, ранга джендора чипчина. А рангника маунгатан, ранга пысым кынзы, цонжгэ кун ламка гэтонни. Вот таркан сонжина ян, хигун тонзгы рисамка.
1: ཁ་ཏ་ཁ་ཏ་མི་འདྲམ་འདྲ་དེན་ཅི་གཞོ་ཅེ་ཡན་བི་ཨ་རྒྱ་ཡོང་ཨོ་ཅེ་ལ་ཁ་ཚོམ་འདྲན་དར་ཁ་བ་སམ་པ་པེ་བི་དང་ཅུར་སི་ཅིན་པིན་ཅེ་ཁྲམ་ཅུང་ཨོ་གོང་པར་ལོབ་ཟུང་དང་ལག་ལེན་ཐར་ཤིན་ཤེ་པ་དང་ཁྱོན་ཡོང་ནི་ཨ་གང་ཡི་ཁྲམ་ལི་ཁ་ཆབ་དལ་ལོ་ཡ་ཤ་བི་གོ་ཅི་གལ་ལག་ཏར་ཤེ་པ་འདྲམ་འདྲ་དེན་ཅི་ཁ་ ཁང ཚང་སམ་གོ་ཁོང་སྟན་པ་དར་གྱི་ཁལ་ཐག་ཟོ་ཅི་རོགཅབ་ཞིབི་ཨོ་ལ་ཁར་ཁ་དག་ཏག་མི་འདྲམ་དལ་དེན་ཅི་གཞོ་ཅི་ཡིན་བི་རྒྱ་ཡོང་ཝོ་ཅི་ཐག་ཚོམ་འདྲན་དར་ཁབ་སམ་པ་པེ་ཅི་ཡོ་བི་ནང་དོན་དང་ཆར་ཅིན་ཞམ་སལ་ཏར་ཅི་ད་ལོ་ནི་གང་ཡི་ཁྲམ་ལི་གྲ་ཅོག་གང་གོ་ཟམ་བི་ལུ་ཡིན་པ་དང་རྒྱ་ཅི་མ་མ་མང་ཚོ་ཅི་ཟོང་ལམ་འདྲ tapsing chig bi lher zum de lam shi ber dan kel xio bi a jia qin chi tu ba nam ji lam dang de le bi zhen zhe la den ji he xiu ji zhe xia na dan zhen gi a ni zhen xi ge zam chi de deng ge cha bs ji lang xiu dang teng gi ba dang zhe xia ber de tun xiang zhe xi la na de san ba ce ju ra wa chi heng a jia ce ji che chi dan ba cu wei nyong ba sa mo dang den den zhe gi heng yin zhe dong li ge le ma rong 什么人家的卡带一了这次我来的苏西等给中文给了没办法有别人把不得应了不是咱们其实都被提出了你是动物你的这个里这大生病七年七年里你是动物你的这个里而大几个比七九十年间我们的咱们亲就是给啊下个南城嗯当不是这个下个拉咱们是来横一等 嗯你爸你下个拉咱们是来横一等啊过了东什么人呢嗯什么什么下个拉咱们是来横一等啊过了东啊你人呢怕他凶咱们去不接有了下个拉咱们是来横一个有了这同面咱们同的兄弟怕他凶咱们去的从我们那我给了龙城街这里是来蓝顿街啊咱们过了这些啊咱本比绵密连城的接人顿写罢等 从我那屋里来龙城当俺们多年成绩跟成了今儿的当个过几年了龙这个来下个团肯谈不起来公司当个担心些的跌不登记苏了这家农办不了起来了不得呢咱们去搁里了单克里街一个什么能的说明搁里搁里想事打里呢咱们去跟这个的人忙当这是个安正
2: 雷孔书记忙塞瓦人过去这是个协议了这些东西都不等都不等一下打不上个卓玛几个呢卡不上个正想事打一个呢从我们的江州年轻坑我是给了年轴的地里我是给了龙城的你是东年的这个地而大生比七米和年呢这样一那期从中南把东这边有农村这么这点整体国内卡不大这个统统这个决议了 다주롱죽먼츠크크카소에네토마먼치와즈게촌에소나아다하르칠시금딕토마토모덕덕시데인당디타소크르카아럽자하르자찰랭근디워크근접진다하정그거치니아다띠워크근접저톤첸다자그즈게숑게요니아토모즈그르띠답크크르카니츠렌데모게데레치띠고르크아접저덴적크코네
3: 너무건도 디즈 갑다 해줘야라 다나 아주 섭자 하자 살랭에 꾸 누군 접전 딘 초가 그러니까 점질 거요신 너무가 발생 나카 섬란 자식 아다 너무 강라지나 아주 섭자 땅 가득니니 런거 유아라 섭자니 거 그 가득지게 니니 뜨전 보인 던디 다 강탄 주고노 너무가 내스리우까 강탄 주고디 다소 아다 자차자가 주소네 어 이슈가 소네 어
2: 람거 이슈한 조건도 따라 아직네 니가 한 채니 다 덥죽나 봐 양치 치즈고느라 아 꿀꿀시 아 양나치 람거 다리시 제리시 양라라즈가 람네 회차다 가난자 양나치 카프레데인 군나 그리는 주 가난자 온도모가네 서근 조고 양치 냄저도 제송고느라 양요니도 모스 디답가 주소네 어 강탄 조건도 덥죽나 봐 나라 어 라

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ནུས ཁུངས ཚང མས ཐོན ལས ཀྱི ཐོ ས འཛུགས སྐྲུན བྱེད པར ཚེ གཅིག ཏུ མིག དེ རྟེན གཞི ཆེན པོ དང ཕྱི ཆིལ བགྲོད ལམ འཛུགས སྐྲུན ལ སྐུལ འདེད ཇེ མཆོག ས གཏོང བ དང ཚོར ཁུངས ཀྱི རྒྱང ལུགས ཀྱི རྒྱ མཚན དོན ཕུལ གང ལེགས བྱེད པ རྒྱང ལུགས སེ བར སྐུལ འདེད གཏོང བ ལོག གྲ རིག ནས ཅན དང འགྱུར བའི འཛུགས སྐྲུན ཆེ ཚད ཇེ མཐོར གཏོང བ དེང རབས ཅན གྱི ལོག གྲ གསར བ འཛུགས སྐྲུན ཇེ མཆོག ས གཏོང བ ཅིག བྱེད གྱི ཡིན པེ སིན ཐོ ཡིན ཆན གུན འཛུགས སྐྲུན ཇེ རྩེ གཅིག གྲ བ དེ རྒྱ ཡོང གཞི གཅིག ཅན གྱི རྩེ གཅིག གྲ བའི ནང ཉམ རྒྱུག དང སབ བྱེད པ དང རྟོ ཁུག གཅིག གྲ གྱིས རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱང ལུགས རྩེ ལུགས ཐོན འབྱོར འཕེལ རྒྱས སྤེལ སྟོན ཁུལ འཛུགས སྐྲུན བྱེད པ དང རྒྱང ལུགས རྩེ ལུགས ཀྱི ཆུ ཚོགས སྟོབས ཆེར གཏོང བ རྩེ གཅིག གྲ བ ཉམས རྒྱུག ཇེ མཆོག ས གཏོང བ མུ མཐུད རིག ནས འཕེལ རྒྱས ལ བྱམས དག བྱེད པ བདེན འཇགས འགོག སྲུང ཚང རིག བསྟན པོར འཛུགས པ ཅིག བྱས ཏེ རྒྱང ལུགས ཐན ཉུང དང རྩེ གྲ ཉམས ལས བདེན འཇགས ལེགས ཆོག པ ཅིག ཅེ རྩིན གྲ བ འཇོག ཉར གྱི འཛུགས གིས པེ སིན ཐོ ཡི གོ ནི དེ རབས གསར བའི ཕྲན ཏུང གྲ བ འཆར འགུལ དང འཛུགས སྐྲུན བྱས ཏེ ས ཁོངས ཡོངས ཀྱི ལངས གོ པ ཇེ ལེགས ས གཏོང བ དང ཐོ རྒང ལན ཚན པའི ཕྲན ཏུང ལག རྩལ བསྒྱུར བཀོད བྱས ནས འཛུགས སྐྲུན དང བེད སྤྱོད ཉམས དོན འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང རྩ ཁེབ ཇ ཁང ལི ཆེ བ དང ཉེ ཚལ ཁང ལིམ ཐོ བ ཨིན ཚམ རང བཞིན ཁང ལི ཆེ བ ཅིག བྱེད གི པེ སིན ཐོ ཡི གོ ནི གྲོང ཁྱེར གྱི ས བོ བུག ཏན ཆ རྒུལ དང འཛུགས སྐྲུན བྱེད པ དང གྲོང ཁྱེར གསར བསྒྱུར ཞབས བཅོལ དང སྲུང སྐྱོབ བྱས ཏེ ཡོངས ཁྱབ ཞིབ ཕྱིར ཐད ཐོག དང མ ལག ཆ རྒུལ ལེགས པར གྲུབ པ དང ཞན ཆ ཁག ས པར མི ནས འགག རྒྱུལ བསྒྱུར བཀོད བྱེད པ ཅན ཅིན དོ དམ དང ལོ ཏི ནེ པི མ ལག ཐེ ཚང ཐག གཏོང བ དང རྒྱ ཁུལ ཁང ལིམ ཐེ ཚང དང ཁོར ཆུལ ཁང ལིམ དེན ཅིག དོ དམ སྲུང སྐྱོབ ཁང ལི ཞབས བཅོལ ཅིག ཡིན པའི གྲོང ཁྱེར གྱི ས བོ བུག ཏན ཆ རྒུལ དང འཛུགས སྐྲུན བྱེད པ པེ སིན ཐོ ཡི གོ ནི ངེས སོག ཅན ཅིན ཕྲ བ ཆ རྒུལ དང འཛུགས སྐྲུན དང འགག རྩིས བགྲོད ལམ ཅི བཀོད པ ལེགས བསྒྱུར བྱེད པ སྣ མང མ མཚང རྐྱེན ཅིན ཐེ ཚང ཐག གཏོང བ ཚོང ཉེར བྱེད པོ སོར ཅུང དང སྟོབ ལྡན ཐག གཏོང བ ཅིག བྱས ཏེ བདེན འཇགས དང སྟབ བདེ ལིཆུལ ཆེ བ རྒྱང དག དཔལ འབྱོར ཅེ དམ པའི དེང རབས ཅན གྱི ངེས སོག ཅན ཅིན ཕྲ བ འཛུགས སྐྲུན ངང འཛུགས དགོས ལོ ཏུང ཕྲན ཅིས ས གནས སོ སོ དང སྡེ ཁག སོ སི ཞང ཆིན ཡོངས ཀྱི བསམ བཀོད ལེགས ཅིག རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ དང ཅིག ཅིར ཆ རྒུལ དང ཕྱོགས ཡོངས ལ ལྟ རྟོག ཉམས ཁང དོན པ བསམ འཛིན འགོ ཁྲིད ལ ཤུགས སྣོན བྱ བར སྐུལ འདེད གཏོང བའི ཅན སུམ ཐེ ཚང ཐག གཏོང བ ཕྱོགས དེ ཉམས རྒྱུག བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བ ནམ གྲངས འཛུགས སྐྲུན དོ དམ ཏན ཏིག བྱེད པ མ དངུལ གྱི རྒྱུ ཆེན གསོ འགན སྲུང ཡག པར བྱེད པ མ རྟུག དང ཚན ཐ ནན སྲུང བྱེད པ ཚན ཐུ ཆབ སྲིད ཀྱི རང རྟོག དང འགན འཁྲི ཁུར སུམ ཆེན པོ ངེས འགྲུབ ཅིག ཅིག བྱ བའི ཅོ ཚུལ ལ བརྟེན ནས གྲ བ དྲུག གིན ཆ རྒུལ འཛུགས སྐྲུན གྱི གཙོ གནད ལས འགན དོན འཁྱོལ ནན མོ བྱེད པ དང ཞང ཆིན ཡོངས ཀྱི ཞེན ཁམ སྲུང སྐྱོབ དང ཕེ སིན ཐོ ཡིན ཕེ ཅིག ལ ནག ཅུར བརྟན པོ དོན འཁྱོལ བྱ དགོས པའི བླང བྱ བཏོན ནས ཀྲང ཅིན གང དང ཝང ཁེ ཧུང ཁྲིན ཅི ཝེ བཅིན ཚོགས འདིར ཞིག གི ཟླ རྒྱབ པའི ཚེ ཅེར
1: གི ཉིན ཅེབ ཤེ ཁྲོ རེ ཀྲུང གུང ཚོར མོ ཞང ཆིན དང ཡི ཁྲེ རྒྱུག པོ དང ཞིན ཧ སན ཇར ཁང ཚོར མོ ནི ཡན དག ཁང གིས ཚོ གྲུབ བྱེད པ དང ཀྲུང གུང སྤྱི ཚོགས ཚན རིག གི ལང ན ཟི ཏོ ཤིབ ཞིམ ཅིག སོ དང ཚོར མོ ཞང ཆིན ནི སྤྱི ཚོགས ཚན རིག གི ལང གིས གན གྲུབ བྱེད པ ཀྲུང གུང གོ ལོག ཝ རིག རང སྐྱོང ཁུལ དང ཡི ཁྲེ རྒྱུག པོ དང ཨར མ ཏུ ལ ཟུང དང ཡི ཁྲེ རྒྱུག པོ ཚོར མོ ཞང ཆིན ནི རིང ཡེ ན ཟི ཏོ ཤིབ ཞིམ ཅིག གི ལང གིས རོགས གྲུབ བྱེད པ གར ཐང ཆེ རྒྱ རབ ཅེ དོ ཁེ བྱེད པ ཆེ དོ ན རོ ལང ཚོང དེ སལང དབ དེ ཞང ཆིན ན མང ཆིན ན ཡིན ཡ ཡོན ཐང ཁང གི ཇུ རིམ ཇོན པ ལེགས ཐུང དེ ཚོང དར ཤིབ པར མ སལ ཤེ ཚ ཁ ཕལ གར ཐང ཆེ རྒྱ རབ ཅེ དོ ཁེ ནི ཉེ བི ལོ ཤེ རང མ ཟུང དང སྤྱི ཚོགས ཚན རིག ཁྱབ ཁོངས སུ དོ ཁར ཆེན པོ བྱེད པའི རིག གཞུང ལང མང བ དང རིག ནས རྟེ བ ཞིག ཤེལ ཐང དེ ཇོ ལང ཚོང དེ ཐང རྒྱལ ཡོངས ཀྱི ན ཟི ཏོ ཤིབ དང ལོ རྒྱ རིག ཏན མ རིག ས ཁམ ས ན ཡ ས ཁམ ས ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
0: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
1: 我们从年轻时期就是用把历代业这措施给不马斯，一次个拍。 Yelingi se marig rigpa dang, chilig rigpa, zomrig dang, lorji rigpa, girtsil rigpa, rigni chapil su chapkongni yongbi chengki ba dang, demanam jayu dekhka timaji nyamdan zomni, kanna rigni ki lorjin zhongkong dang, chonshtang zikchin, sambi nangtun, dirib ki rintang dang, sartul chapil jilamgni, shimjig dang, jidirig dang suvshi. Stamshig ki rinbir, chukshig chengki ba chi, rigni ki shimjig chapkongna zhizgdi, kanna rigni ki chonshtag zhivtsil dang, rigni ki shzawa chulwa.
0: ཁན་རིག་ནི་དང་ཀྲུང་ཧྭ་ཧ་ཡུན་གྱི་སྤྱི་གཅིག་རང་བཞིན་པ་ཕན་ཚན་ཅ་བི་ཡ་སྟན་ཚིག་ཚོལ་ཤུ་ཅག་ཁེ་རམི་ཆོ་ཅེ་ཁན་ནས་ཁོལ་མ་གདེ་ཟོ་དོན་ནར་དམ་ཤེལ་པེལ་ཉན་ཁན་ན་པ་དེ་ཚོ་ཅ་ཁང་གི་ཐང་དེ་ཤོག་པེ་སར་ཅི་ལེ་ཚན་ནག་དོང་ཚམ་དན་ནི་ཅོ་ཐང་དེ་ལེ་ཚན་ཅི་ཟོམ་རིག་པ་ལ་མོ་ཚོ་དང་ཟོམ་རིག་གན་ཁར་བ
2: ᱡᱮ ᱵᱮᱱ ᱵᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱ ᱛᱤ ᱡᱮ ᱢᱚᱡᱟ ᱭᱮᱱ
3: ᱛᱤ ᱡᱮ ᱢᱚᱡᱟ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱝ ᱡᱩᱝ ᱡᱮ ᱥᱮᱦᱛᱢ ᱭᱮᱱ
4: ᱠᱟᱝ ᱡᱩᱝ ᱥᱮᱦᱛᱢ
5: ᱭᱟᱱ ᱡᱟ ᱥᱟᱝ ᱥᱮᱵᱮᱨ ᱠᱷᱟᱵᱟ ᱥᱮᱝᱜᱟᱨ ᱜᱤᱛᱱ ᱯᱟᱱᱴᱩᱜ ᱱᱟ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱱᱴᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱡᱤᱱ ᱫᱮᱝ ᱥᱟᱝᱠᱷᱩᱱ ᱦᱟᱱᱡᱮ ᱪᱷᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱨ ᱠᱮ ᱠᱷᱢ ᱡᱟᱝ ᱫᱟᱨᱛᱟ ᱠᱮᱪᱟᱠ ᱧᱟᱱᱢ ᱛᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱮᱢ ᱵᱟᱱ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱥᱚ ᱪᱷᱚᱱ ᱦᱩᱱ ᱡᱟᱝ ᱨᱚ ᱧᱟᱱ ᱴᱷᱤᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱨᱠᱞ ᱞᱚᱱᱴᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱝ ᱡᱚᱱ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱞᱮ ᱥᱱᱤ ᱜᱤᱱ ᱛᱮᱨᱮᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱝ ᱡᱚᱱ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱮ ᱥᱱ ᱫᱮᱝ ᱤ ᱠᱮᱪᱟᱜᱞᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢ ᱨᱤᱜ ᱥᱮᱞ ᱱᱟ ᱠᱟᱵ ᱡᱟᱝ ᱱᱟᱢ ᱜᱮᱞᱤ ᱜᱤᱱ ᱨᱮᱴᱚ ᱯᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱧᱮᱪᱨᱮ ᱤᱝᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱥᱚ ᱴᱟᱞᱢ ᱥᱚᱥᱩ ᱱᱟ ᱠᱟᱝ ᱡᱤ ᱢᱮᱛᱩᱠ ᱠᱚ ᱛᱤᱛᱩ ᱯᱷᱟᱨᱢᱟ ᱯᱟᱴᱤᱱ ᱤᱨᱮ ᱛᱮ ᱤᱝᱜᱤᱱ ᱭᱟᱪᱤ ᱞᱚᱯᱟ ᱯᱚ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱡᱤᱠᱟᱨ ᱜᱟᱯᱥ ᱛᱚᱯ ᱠᱚᱱᱤ ᱢᱟᱥᱤᱠ ᱴᱟᱞᱢ ᱱᱟ ᱤᱝ ᱡᱤᱠᱨᱮ ᱤᱠᱱᱟ ᱦᱟᱡᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱚ ᱢᱩᱜᱟᱱᱤ ᱥᱤᱞ ᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱟᱱᱟᱞ ᱛᱮ ᱢᱤᱜᱤ ᱫᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱥᱤ ᱠᱟᱝ ᱡᱤ ᱢᱮᱛᱩᱠ ᱥᱚᱢ ᱡᱤᱠ ᱠᱷᱟᱝ ᱟᱱ ᱫᱮᱛᱤᱜ ᱫᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱡᱤ ᱢᱮᱛᱩᱠ ᱥᱚᱢ ᱡᱤᱠ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟᱨ ᱥᱚ ᱡᱤᱠ ᱯᱟ ᱠᱷᱪᱟᱝ ᱵᱟᱢ ᱞᱟᱜᱟ ᱠᱟᱞᱢ ᱱᱤ ᱪᱟᱱᱰᱟᱡ ᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤ ᱥᱤᱞ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱡᱤᱞᱩᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱭᱚᱞ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱩᱱᱤᱜ ᱪᱤ ᱠᱟᱞᱢ ᱡᱤᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱᱰᱮ ᱣᱟᱡ ᱜᱤᱭᱟᱞ
6: ᱣᱮ
7: ᱣᱮ
6: ᱚ ᱜᱟᱱᱞᱟ ᱫᱮᱢᱩ
7: ᱚ ᱫᱮᱢᱩ
6: ᱭᱟ ᱭᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱨᱩ ᱛᱟ ᱥᱟᱣᱤ ᱴᱮᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱪᱟᱱᱰᱟ ᱛᱟᱝᱞᱤ ᱱᱚ ᱛᱷᱤᱡᱤ ᱪᱤ ᱥᱤᱱᱮᱜᱤᱱ
7: ᱚ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱭᱟ
6: ᱛᱤᱜᱮᱢᱟ ᱛᱮᱨᱩᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱱᱥᱤᱝ ᱱᱟ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱥᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱢᱮᱛᱩ ᱠᱟᱛᱤ ᱛᱚ ᱯᱷᱟᱨᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱧᱟ ᱨᱟᱱᱫᱤ ᱢᱟᱜᱤ ᱠᱟ ᱠᱷᱟᱠᱩᱨ ᱫᱮᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱡᱚᱡᱤᱥ ᱠᱚᱰᱤ ᱥᱤ ᱚᱱᱨᱢᱚ
7: ᱛᱟᱨᱤ
6: ᱛᱤᱜᱮᱢᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱢᱤ ᱧᱤᱱ ᱫᱟᱛᱚ ᱠᱟᱨᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱴᱟᱞᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱱᱟ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱢᱮᱛᱩ ᱛᱤᱛᱢ ᱫᱟᱜ ᱛᱟ ᱛᱤᱛᱚ ᱯᱷᱟᱨᱢᱟ ᱠᱟ ᱠᱷᱟᱠᱩᱨ ᱫᱮᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱡᱚᱵᱠᱟ ᱭᱚ ᱠᱟᱡᱤᱨᱤ ᱛᱮ ᱜᱟᱥᱟᱭᱟᱱ ᱛᱷᱩᱵ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱛᱟ ᱡᱤᱠᱨᱤ ᱛᱤᱜᱤᱱ ᱡᱚᱠ ᱛᱟᱜᱤ ᱪᱮᱝᱜ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱛᱮ ᱛᱚ ᱱᱚᱥᱚ ᱛᱤᱜ ᱫᱟᱞᱮ ᱜᱟᱱ ᱞᱟᱜᱟ ᱡᱮᱣᱟᱡ ᱜᱤᱱᱤ ᱛᱤᱜᱢᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱢᱮᱛᱩ ᱛᱤᱛᱚ ᱯᱷᱟᱨᱢᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱚ ᱧᱟᱝᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱭᱤᱠ ᱠᱟ ᱠᱷᱩᱱᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱡ ᱜᱤᱱᱟ
7: ᱚ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱠᱤᱛᱤᱵ ᱡᱤᱜᱟᱱ ᱪᱷᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱯᱚᱜ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨᱟ ᱥᱚᱢᱨᱤ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱪᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱝᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱷᱟᱠᱨ ᱠᱤᱱ ᱨᱮᱞᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱡ ᱜᱨᱮ
6: ᱫᱮᱝᱜᱟ
7: ᱛᱟ ᱛᱟᱥᱠ ᱵᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱨᱤ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱪᱤ ᱥᱚᱜᱯᱨ ᱛᱟ ᱧᱟᱝ ᱛᱟᱠ ᱥᱚᱢᱨᱤ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱪᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱝᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱟᱨᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱤ ᱱᱟᱝᱱᱤ ᱨᱮ ᱥᱤᱡᱨᱟ ᱱᱟᱝ ᱜᱤᱥ ᱱᱟᱜᱡᱩᱱ ᱛᱚᱢᱵᱟᱯᱚ ᱪᱮᱢᱟᱝ ᱨᱟ ᱱᱟᱜᱡᱩᱱ ᱛᱚᱢᱵᱟᱯᱚ ᱪᱮᱢᱟᱝ ᱥᱚᱱᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱ ᱫᱟᱞᱤ Та нагзун цомба богис гэж байна. Нянгх замчиг жанкатаян тэтэн тэфтэн гэж байна. Жэманы жэман жогноог нисэн дамуре. Тах чирна тондгонд цанцс гэж байна. Га и тондгдгдгэри. Сэржири. Иянс гэж энэ та ок сомрик титв кэнгэни шана. Та вола гэж байна. Сомрик титв гари ёчу ёна ретара. Та титв сосос гэж байна. ཁང ཡིན ཐོང ར ད ཁོ ཐང གི ཚ ཟི ཡོ ཁ དེ དང ད ཚོ ད ད ཚམ ཆི མང ཨ ཟི ད གོ ཐབ ཀ མེ ནུ གི ནི ཚམ ད ཡོ ན རི ཨ ལ ཁ པར ད ཅི ཅི ན ན གཟུན ཚོམ པ པོ ར ལེ ཏོང ཨ གི ཚམ ཆིན ད ད ཨ ཁ ཅི ཅི མང ཨ ཟི གོ ཐབ ཀ མེ ནུ གི ནི ཚམ ད ཡོ ནུ གི ཅི ན ད ན དི ནི ཚམ ད གམ གི ནོ ན ད ཏོ ད ཅི ཡིན རི རི ཨ དེ ད ནི ད ཁྱི
6: རེ རེ གང་ལ དེ་ན་ ད་ ཁང་གི་མེ་ དོ་ ཏི་ཏུ ཕར་མན་ དེ་ ཏ་ཝ སོང་གི་ན་ ཆེད་ ནག་ཟུན་ ར་ ཏ་ནི་ ཁ་སར་ཅི་ སོམ་པ་པོ མང་པོ་ ཟི་ ད་ ཏི་ཏུབ་ གིན་ ནང་ སམ་ཤི་ མ་ཟིན་ གོལ་ཏུབ་ གིན་ མེ་ནུ དེ་ མི་གི་ ད་ལི་ ཨ་དབ་ནེན་ཚེ་ གོ་ ཁ་ ཏེ་ན་ ད་ མང་ པ་ན་ ཏི་ཏུམ་ དེ་ མ་ཐ་ཏ ད་ ཡང་ ལུ་ རེ རེ ཅིག་རི་ ཏུབ་ གོ་ན་ རེ་ལ ཡང་ ན་ དེ་གི་ ཁ་ཇོན་ སུམུ་ ཟི་གི་ ཏུབ་ གོ་ན་ རེ་ དེབ་ཞིན་ ཏ་ ནང་ ད་ དེ་གི་ ཏུབ་ ཏོ་ན་ ཧལམ ད་ སར་ཅི་ སོམ་པ་པོ ཆུམུ་ ཟི་ ཁ་ སམ་ཤི་ ཏ་ ནང་ གོལ་ཏུབ་ གི་ ཡོ་ན་ རེ
7: ཨོ རེ རེ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཉི ཉི ཉིན ཆི ཉིན ཇི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི
6: རེ རེ རེ ཁམེག རེ ཏ ཁར་སང་ དེ་རང་ག སར་ཅི་ ན་ཇུན མང་པོ་ཟ་ ཁ ཏ་ལམ་ གི གང་ནེ གབ་ས་ ཐོབ་ཁོ ན དེ་ཏི ན ད མ་ཧོ པ ན ཡང་ ད མ་ཏ ད རབ་ཇི་ ན ཤིག ཤིག དེན དེན ཇོང་ ར ཐ્યાན ཅི་ ཁན དེ གི གེམ་སིང་ ལ ཁ ནེ ཧ་ཅང་ ཆེན་བུ ཡོ ཁན དོ་ཁི ད མ་ཟ རེ མོ
7: དེ་རེ
6: དེ་ གི ན ད ཤུནེ ད གུ ཡིན གི ན ཤར་ཏང་ གི གང་ཅི་ མེ ཏོ་ ད བ སོང་ གི ན ཡང་ གི སིག་ས་ ཟོང་ ད ལི ད ལོ མང་པོ་ གི རང་ ཨ་ དབ ཡོ དེ་གན་ ཆུ རང་ཉིལ ད་བ སང་གན་ སོམ་རིག པ་ཟིག ནེ ཐནི ད་ ཉི་བི ལུང གაზ ན་ ཆུ ཡང་ ན ཏང་གི སོཤིན ཐང ཅེནི བ་ གབ ཞིགནི ད་ ཡང་ ཁསར་བ་ གི ཕེཇི གན་ ཉིཏང ཁ་ཁུན དནི ཆུ་མ ཟུར སང་གན་ ལ
7: ད་ ཡང་ ཁསར་བ་ གི ཕེཤུག ཏང ནི ཡུ ནདཤལ གོ ན ན་ ཆེར་ཁི ཆི ན ཇོཇི ཆེན བོ ཟི་ རེ་ཏ་ ད་ ད་ཡང་ དི ནང་ ནི ཆི་ ན ཡང་ ཤེཏག རེང་གარი ཤ་ན་ ཆེ་ཅི་ ར ད་ ཏེ་རང་ ཡེན་ ཆི་ ན ད་ སྟོང་རིག ཙམཅིག རྒྱལ་སྤིག ཚ་ཇ ད མ་ཤལ ད་ལི་ར ད་ཉ་ང་ ཁ་སར་བ་གə ཕེཤུག ནི ཁོ་ན་གི ཕེཤུག ནི ཅིག ཏེ་གི་ ཡ་ཤ་ན་ ད་ ཕེཤུག ནི ཡ་ན་ ཇེ་ཇི ཇེ་ལག་ས ཇོ་གོ ནོ་ག གང་རེ ཏ་སམ་གི་ཡོ
6: ཇེ་
7: ཏི་ཇེམ་སིན ཡིན་ན ད་ཁ་བ ཡིན་ན ཁ་ཅིག་ནི ཡིན་ན རྒྱ་ཡི་ན ཆོག་ ཡེ་ཡི་ན ཆོག་ ཡང་ན་ཅིག་ དེ་ན ཡི་གཞན་ཏང ཟན ད་ ཡི་རིག མང་ ཤི་ནོ་ག ཟོམ་པ་པོན་ད ཇེ་མང་ནི ཇེ་མང་ཇོ་གོ་ནོ་ ཨ་ནི་ཚན་དམོ་ ཡོ་ཁ
6: ཇེ་
7: 디하니 시기나다 냄득 그숭다니 영 잡제디 오소나 사차잖아 안조노 그시기나 영 몇 제망니 제망이 노 어 더니 시기나다 담친다 따르크 따르크 영 고지르 알기진다 제망 제망이 노 아 너땅다 스타오 그시기나 짐튼 마즈 그강그 다스톰바부 탐치금 통티 잔르근데 흥알디 시기나 자노바즈 그 인저코노 그 다 디스컴 너무 그리.
6: 제.
7: 대이나 타치기나 단 잠릉 그 삼로와 특진 마그 치기나 삼로땅 잠릉 그 치기나 송르크 삼치 특진 마그 삼로 라스코 바치기나 다스라 치기나 난딘단도 연나 치기한테 삼로 지리 타오 옛탑 그 요너리. 디다나타 좀바부 마즈 그 치기나 삼로영 엔제독 치기나 탈 문자는 그 고고 시기는 저도 라탕은 바치기는 송탕 송미레스 니 송바부 탐치트 시기나 삼루 저도 송노 온다탕 스타니 달리 다 오크냥 사라금 페식군데라 영 시기나 저도 라탕은 바 송탕 송미레스 고노 다 갑시 고시고니 너무리
6: 레레레 아다 테나 강제 메톡 솜드 킹게 디에 김테 솜드게 코노고 고름고 촌니 랑게 솜드게 사지트 치무즈 존다르디 아다 디톱 솜드게 리칸 리고너 테가 코네 영게르킨 카타즈기나
7: 단디 사지 세코노데 쳇탕게 시지나 모마 사지 메파탄 영나 시지나 디톱 콘소소고 사지 막치바 아 너무 그 사지 나츠요지리 레터라 다 강제 메톡 솜드 칸 Tsoni sona, stomrik samchi tang lela yonu ga jiga tondag maa ziga ta jiga to nyam gan jiga atav ka ta jo ndi shiba ta mbapa iko no ga nisa tamo yin. Ta tondag zita na ra tondag maa yonu cha ta khwezi ga njog jina, khwezi na chik jina. Naarib ka sojin ga stom tang ra, tangarib ka sastuk ka stom tang, da nyiga shogni yang. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ དེ་ལ་ཉང་རུ་ཞེ་པ་དང་དེ་ལ་སྟོམ་ཇ་བ་སོག་ 대라치기나 로카스고 척척 있는데 예지 디스탑크다치기나 니치기나 쇼 깜깜깜이나 디치기나 지금 도냐면 어용 좀 대다치기나 바파이 쪽에 다니 쓸때 뭐지
6: 레레 간다 다 가슴 테는 자자기 이름데 간지 메토다 선지나 쇼그 디틈데 콘데군의 한식 다른 거 로파포 남아 멕시코 다지 알고득 그때는다 너무 콘데군이 잘지 오늘
7: 다 디 니튼다니 알고득 니튼다리 집샬이 오나 알고득 그때는다 다 란제도 기강 뇽츠므리 페나 마토고 자자 첨부 그 배쪽은 자지 디 너무 메크
6: 제제제
7: 어디 딱 갈티시지나 로드크 티티 스펠타나 아 쇼티브크 시지나 티티분데 참 좋고 노트긴 좋고 뭐 너무 그냥 카라 찰스바리
6: 제
7: 이때라 다 쇼티브든 참 좋다나 다 로드드 코나 그 티티브 그 녹소나 남식 녀마즈가 시지나 다자 그 다듬도 그 타초 단지 티티분데 Nyamatanilin taan tsam zhigtaanu yinu diha chigina haa gogo gozi. Gitaabka taa ngarjin chigina xoqtibnda xoqo yik yoozi nu tamoy.
6: Re, taa taaji denjigra di hanshik rangi xoqtibka yinu khorshilkib denjigla suqa mgi daltangi taa mungin ringina garchikan randa taa namo ringa chalamni daachibka sati kiamgu na martabka taa chiga loodikin ngaytini titib khargyu namo ngay charji milsi guntarela.
7: O, taa tamoy.
6: Re. Ta tigna tawar ingina ta najun somba puyang hachang maang puu kati ta kan nyangiga ingina ra ta kanji meto kutanga kul wondil sakil ka nyangiga pazigin ta na shirtanga kanji meto kutanga la somba puu gamba maang puu ka samshi chir tataga lovzhung yi ti gorum kato ni rangil tawa sangina yang tehto waar ji tiga dali kanji meto ku titum di tanga la ta samshi maang ari rangiran chiga kar atabka ngul atabka tala suqa gang magil chang dali ta karzang te ranga najun sarki maazga sangina ra kirga taga pkhsum yoni nga ammaa ga ta chiga Dharmaga kakurga nyangag bandastawa songinara kirshi gurumda maa gil nyoni tamu gurumramu.
7: Re.
6: Tegana karsandaran ki girgin lagati yona chi nyangag hikari yonu gu kajanga lakani ta loosik titib sangmaga toni kajang sumu loonga ta hajang maa yoni borchi yoni tamu rila?
7: O ta nyangag kishki jina ta jispi gu ta chaji maashila darira di tanka ndushana Tangkata hachung ga mboschinde.
6: Zhe.
7: Tidang na, ta ngoma chan kishki jina ta nyang munga ngol thup kumenu ga nisata yonari. Pachir ta nyang chathamba gana nishchi ngol chu hachang kamukhi. Tamu ga nisalo ka. Tidang na ta nyang munga chewa ngol thup kumenu ga jimtsinda yonung tabka da ta shi nyana shatsimba. Kisabkata di parmandira chikina ta yung yunggo tukutono go nisitari.
6: Re. Ta lootsiga titibkutuwa halim nyangag shumuz piltibkwa nash?
7: Halim nyangag nivja pachir chik mambak.
6: Re. Ta karnuga ngitani?
7: Karnuga ngitani ta nyangag tonsun gari yon re.
6: Re. Ta lu re soma putuk ikkarnu nga tani nyangag tongsun gari ikkarna ta nani lu tsika ngul tarnizik ta nyangag nijyashin bali mambil tamuzi martu gul matrin tamuzi re le.
7: O ta tamuzi nisib re.
6: Re. Ta lu chashik ngang soma pu gambar ka gichinu ra tani karsang tering ta nasu tarla wapa lu nyekhag yung sarchi soma pu ndir gichinu ga samshinde chig chapir ta hivag namu chamo yo ka samg.
7: Tā tī yāng sōsūgū ngōnā chī jīnā chāchī tamā yōchī rī. Tā sōmbā pū chī jīnā gāmbā tāmsī yīn jīnā tarī gā rīgnī gā khōrī gītāng khuāgī ndā dē ndā tāmsī lā yāng rēlā yōchī rī mō. Tī tāna tā tī sōmbā pū gāmbā tāmsī gā chī jīnā rīgnī gā māngzī ndā tā hāchāng gā ndā kū rī.
6: Rī.
7: Tī sāb gā tā chī jīnā tā wūk Rigini konaag nitini shali sona chigina ta stombabu gamba thamshik chigina Rigini ga maazindan tiku unu kugu ta di chigina ta stombgu tsaji tang samlugu tsaji deyang chigina chachitamaag yu chire. Ta tawarki chigina ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱵᱩᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱨᱤᱱᱤᱜ ᱢᱟᱱᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟᱢᱥᱞᱟ ᱫᱮᱱᱟ ᱭᱟ ᱪᱟᱯᱨᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱭᱚᱱᱨᱤ ᱟᱨ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱥᱤᱡᱱᱟ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱠᱷᱚᱨᱤᱠ ᱜᱟᱝ ᱠᱤ ᱥᱤᱡᱱᱟ ᱵᱟᱝᱪᱷᱟᱫ ᱜᱚᱱᱚ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱡᱱᱟ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱜᱩᱥᱠᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱥᱱ ᱥᱤᱡᱱᱟ ᱫᱟᱢ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱱᱮ ᱥᱤᱡᱱᱟ ᱠᱚᱢᱱᱚ ᱨᱟ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱤᱡᱱᱟ ᱥᱚᱱᱛᱚᱯ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱯ ᱠᱟ ᱥᱤᱡᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱜᱩᱥᱠᱩᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱝᱢᱟ ᱜᱤ ᱥᱤᱡᱱᱟ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱯᱚᱱᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱟᱯᱨᱤ ᱭᱚᱱᱨᱤ
5: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱜᱟᱱ ᱞᱟᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱠᱤᱝ ᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱤᱜᱟ ᱧᱮᱝᱜ ᱛᱚᱱᱥᱩ ᱪᱟᱨᱤᱠ ᱠᱟᱨ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱡᱟ ᱢᱟᱨᱛᱚᱝ ᱜᱩᱞ ᱢᱟᱛᱷᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱟᱱᱥᱟᱢᱟ ᱱᱤᱡᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱩᱞ ᱢᱟᱛᱷᱩᱱᱤ ᱛ
7: тэгээд ана да титэв гэж шиж нэ титэв хэрэг жанкатан хүний гэж цааж гэж жанка а датан да гэж шиж нэ да том чи шиж нэ да сам чи гэж лгбо янара да гол матва шиж нэ да мачла на мачла тэгдэ дир лигоно да курс гионо чи ти ани да стомба пугын итэнэ шали сонара а стомба пу лала гэж шиж нэ а там дэхтгил матвна чи Дэхтэг кабар антан ласагба мэпа. Сумда тухгата жигтанна чоггүз ина та. Диварчаны яң чиг харамжил сэнтэр ичо гэтаму корым маазгу кэмо. Ти корымты жил матавна та та яң шаа маазгын дэбгэ оны маазг. Тиги тангэра яң гул матавну. Сумба бу лалага яңна вак дэхтэг дэрлэмзгэта канах чиг учира. Сумба бу гу мнян мэйна тумара чигина матавнг.
6: Ажи.
7: Тэгэ танда сызгэ сомбапу сызгэ самши нэмэ хига.
6: Дэнгэ.
7: Тэгэ танда та сомда дэгу та ока мачыгжу мэкэра. Дада чигэ нгоннан дэгэра та та сомбапу сэй нэмэ хига. Тэгэ танда та яң мэсчэр камэла тэгэнжгэну. Дамуг тэгэндэгэра ёкэ. Тэгэ танда та ngэчин дэйш гэжэна сомда ехсэмгэ нэнэ шэгэна чавчыга хуартангэра. Тэнэ шэгэна чавчыга стагун үгэс хэжэна, нэсэдэй нэр. Лалагэс хэжэн цамдаанжэ ян сонбэг ба калкэрж хэжэна гэнжэл өна гэргэн итэра хэвкэртангэр, ексэмнаа хэмээна та гэргэ хэвкэрнуудэ чэжэна лисхуэн хаматхэн, тумог нэслог. Пэгэ тагна та чавчэгэ стагу сазу тэнэнга гэрэ хэвкэрнуудэ цамдаанжэ чэжэна юмтэв гэс. Сонбабу мансхуна чэжэна та сонбэг ба гэд рири жэнтэ чэжэна еламазэнг. Пэгэ тагна Тан дому гэж хэжэна, тондаг гэж хэжэна маңа шунгун. Та нямнюн чайнзэг енна кэргэж хэжэна сомгий кэрзэг гэрнаара ти лака вага нян чигин жоггуэнэ нэна, ойг нян чигин жоггуэнэ, яйг нян чигин жоггуэнэ, дэхтэгранда чигигай гуэнэ нэна. Та ти цажи маңа згэ вага хасан тондага йону. Та чангу чигэд гэстав дээгэс. Лала гэд та чазгэ нэна, чиг рангэ цостаг гуэнэ чиг Afkar tangira waka ta nyangara maapchi tiki kone ina yaamana chigina tiwaani yang chigi uje kone ina yang chigi naa chang kone kankang chang kone ina mar kone ina ta chigi yang shiga mene ina taan damo gani chil maa chigina shongi yokhiz. Tiki tangna ta chomzigi ta afkar kurka waka maa gochu to ta hachang chigina kamo kamo zirez ino ta damo gani chil yokhiz.
6: Re. Tani ganlaka ta kanji metuk ka titam de songyana ta titsik re huartang ramu shimu zginar. Tani nda khyabja galaka ni khyabsil shimu ra ti kakuna khyabda zgana.
7: Oh ya. Huartang ra khyabja galaka ni ngartang dana yang chig nisran jaduk zgari shungla yonari. Manchildu yena ta hachanga maari tatu stonsu rinari huartang. Тэсэг чиг гэдэв нэж гэж тунцуу нэр их хаан нэр итэрэ. Гартуг дэс гэж нэ хувча маазга дэстэг ий. Хувча маазг мөгнё ий. Ян хувча сосуг гэж нэ тома маач гэж нэ ди лесэн дэн дэг дэйра. Тги ко ног гэж нэ нитсэл дэ ёнэр.
6: Жи.
7: Тиж гни яндра янг гэж нэ ян нитсэлэн дэ тух шон дэлира. Та тома гэж гэж нэ лесэн дэ тав бэк ёнмар. Тэгэ тэн та мөгнё гэж шигнэрэ ян Beijing 하장가치거지 다 좀지 컨츠 지나 응어초 싸워 좀 전화를 지나 디스크도 좀더 담진 이달이

0: ཁྱི དང དང དང དང དང དང དང དང དང སློབ ཆེན པར སྐོར ཞིག ལེགས དུལ ལམ ཁ ཞེས པ དང གཡར དར ཤུར ཚོར སྔོན པོ ཁ ནས ཡེ ཁུར ངེར ཞེས པ དེ ཉེས བྱ རྒྱུ ཡིན ཚོར སྔོན པོ ཡེ ཁུར དེ རྒྱུང ཐོན ལ ཉེར ཁབ སྟོབ དང ངམ ཞིག གིར གར ཁོང རྒྱ ཁང གི ཁང མིག བྱ པོ ཕྱི ནང ཚང མ ཚང མར ཕྱིག ཚང མར ཕྱི ཡོ པའི མ དན དང མ ཐལ ཁབ ནམ ཇེ བ དང ཟ ཐུང ཚོམ ཆིན ཅེ ཇུག ཚེ དང ཨོན ཏག ཚང མ ཚང མར ཕྱིན ཡེ ཁུར ཨར ཁོར དང པོ ཐོམ རབ གི ཡོལ ད ལོ གཞན དང མ ཚོང བ ནི ཚད བི ཡོང རྒོ ཚང མ རང གི ཡིན སྟོབ དང ངམ ཞིག གར ཁོང གི གོམ དང དང ཡོལ ཁདུང་ལ ལོ་ཡང་ ཅེ་ ནམ་པི ཁང ཡོལེ རང་ ཁང གར ང་ ལུན དང ཏོ་པར ཅི་པི ཏོམ ཚང་མ ནང་ནང་ ཅེ་ ཚར སོང་ སེར
1: ཏོབ་དེ ནང་ ཞིག་ནི ཚོལ་ལོ་ ཝར་ རང་ ཆུང་ ཁལ གོང་ ཁོ ཟོང་ ཏ་ནང་ མ་ ཤང་ ཝན་པ་ དེ་བི མ་ ཤེལ ཁོ་ཚི་ ཡབ་དེ་བ་ ཚུང་ཁོང་པི ཁར་ ཡོལ ཉེ་ཏོང་ ཅོབ་ཅེ་ ལོར ཁོ ཚོར་ཧུན་ འདིམ་ཅེ་ ལེར་ ལགཅེ་ ལོབ་ལང་ནི ལང་ཁུར་ ཝེ་ཆུལ་ ཆེལི་ ཇང་ཅི་ ཤེར་ དེ་བི ནང་ དལོ ཁ་བ་དེ་ར ཏོབ་དེ ནང་ ཞིག་ ཚང་ནི ཚགཅིག་ ཤང་ཅིག་ ཝལ་ཕུང་ ཁིམ་ཚང་ ཞིག་ ཡམ་པི ཡལ་ལ་ཏ་ནི་ དེ་ ས་མེལ ཁོ ཏང མ ཏུང དེ ཅིབ དེ ཝན པ དེ བར བྱ བ ཅིབ དང ཤུ ཅིབ དང པར རོགས རིམ ཞིག དེ ཡེ ཐང དོམ ཅིབ དང རྒྱ ཆ དག རིབ ཞི ལ ཕོ མ ཐོར རང ཁ རང སུ ཤེ ཐབི ཡེ ལ ལག པ ཤ མ གི དེ བར དོ པི ཁབ ཐོ དེར དོ དེ ནག ཤི ཁི ཉན ཁར བྱ བ ཅིབ པ དང གོང མོར འདེ ཐར སོང ན མན ཅིག ཉམ དེ ཡེན ཅིག མ ཉི ལེ ཐོ ཅིག ཤེ གི པི ཐལ སམ ལོ དང
0: ཤ་ཏབ ལག པ ཤི ལ ཁོར ང དེ བ ཅིག པི དེ ལག དོར ཅི ཐང ཆལ དེལག དོར ཅི ཉིར ཐུང ཅོབ ཅིལ ལོར ཝོ ཇུང ཐོབ ཅིན ཅི ཝོ ཡིག ཆེ ལི ནི ཤིམ ཅིག ཐོམ ཡི ལམ ནི བདང ཡོ པ དང ཡིལ གཞན དེ ལུང ཝོ ཉི ལ ལི ཁབ ཚ ཅི ཕྱིར དེ བར ལོ ཡོ ལེ ཁོ ཉི ཅི ཅི ཁམ ཐམ བི ཐོབ ཅིན ཐོབ ཅུང གལམ རེ ཐིབ ཤི དེ ཉིར ཐུང ཉེ ཁ ལོར ཚོར ཁུན ཨ་ཏ་ ནག མ ཅག ཁར ཝན པ མང སུལ ཅག ཁང རིག ནི ཉམ ལིན ཁོང སེ ཐོང གུལ ཤི ནི ཅིག ལ ཅི དེར ཐང གབ ཤི པ བཅིལ ཨུང ཝི ཚོང ཉི ཤེ ཅི ཐག ཅལ དེན དམ ན ཅིག ནི མར ཚ ཉུང ལ ཉི ནི ཨུང ཨར ཛང གོ རང གོ ཁང དང ཐ ཅ ཡོ ལེ ཇོགབ ནམ ཅི མར ནི མར བསེ ཨུང ཝ ཝི པི མང ཚོགས ཅི ཁིལན ཐོ ཡོ པ དང ཁོརི སོང རཅུབ དང ཡང ཐན ཅི ཏོབ དང ངམ ཤི གིབ ཤེཅམ ཤི ནི དེ ཐར ཕྱལ
1: ཤེ མ ཐ ཐ ལག ལེན ཤི ང ཚོ ནི ཅན དག ཡིན ལ ལེ བཟོ པང ཡིན རང ཉི ཅི ཨུང ཝ ཐ ཝ དང རང ཚང གི ཤི ཁང ཁོར ཁང དག ཅི དེ ཨུང ཝི ནང ས མར དང ཚ ཁ བར ཅི ཅི ནི ཐ ཁ དང པར ཨུང ཅུ མ ཏོང ལག ཇབ ཡེ ཅི ཏམ པི ཚོང ཅུམ ལ ཡེ ཅུར ཤི མོ ཨོན ཅིང ཅིག མ ཐར ཕམ སོང ബർയിൻ തുങ്ഷങ് ബർഹു ഷെംബി സോലാതങ് ദർ തുടെൽ കവ്തരൻ ഡുമനം സോലവ കോവർ കൊമിയോബി ങാചു ഉൻവ ന്യുൻഖെ മെബ്ര ചെര തുങ്തങ് ബിയർ സോംബൻ ദതർ ചലാക്കർ ങാചു ടെ ചിക് ദ ജോനി സെംബ അദികി കംഷൻ നിൻ ഗാല ടിഷി ബന ജെഷിൻ ഡിഗ് മെബി നവജൻ ങാചി ചുങ്ങം ബു കൊണി ദന യൽകുർ ബാൽ ദുരിനി ദുരർ ജേമ യൻഷു തേതകി ചുല തേജി ഷർ ലോൻചു ᱟᱫᱮᱵᱤ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱢᱟᱝᱥᱩᱞ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱫᱟᱝ ᱡᱚᱜᱪᱤᱢ ᱪᱮ ᱪᱚᱣᱟ ᱥᱤᱡᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱡᱮᱢ ᱢᱮᱞ ᱟᱱᱮᱪᱷᱤ ᱛᱤ ᱦᱤᱢᱟ ᱛᱷ ᱪᱷᱟᱢᱭᱟ ᱫᱚᱝ ᱫᱟ ᱨᱮᱥᱛᱤ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱚᱱ ᱠᱷᱚᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱟ ᱞᱟᱜᱵᱩ ᱥᱤ ᱭᱚᱵᱡᱮᱱᱛᱮ ᱪᱤᱵᱥᱤᱨ ᱚᱱᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱᱨ ᱛᱮᱝᱜᱤ ᱯᱟ ᱭᱮᱱᱱᱟ ᱢᱟᱱᱭᱟᱢ ᱛᱮᱱᱤ ᱠᱚᱪᱩ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱪᱷᱚᱣᱟᱱᱤ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱪᱷᱚᱢᱵᱤ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱨᱪᱤ ᱴᱚᱝᱥᱚ ᱛᱟᱨᱯᱮ ᱪᱟ ᱨᱚᱠᱪᱩᱨ ᱢᱟᱝᱜᱟᱞ ᱫᱟᱝ ᱛᱮᱠᱷᱟᱨ ᱟᱝᱜᱞ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟᱝᱜᱞᱣᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱧᱮᱢ ᱯᱮᱱᱴᱚᱜ ᱪᱮ ᱪᱤᱝᱜᱞ ᱱᱟᱱᱤ ᱡᱟᱛᱩᱝ ᱫᱟᱝ ᱥᱤᱜᱫᱚᱞ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱧᱟᱢᱱᱮ ᱪᱤ ᱡᱮ ᱪᱤᱜᱫᱮᱱ ᱨᱤᱯᱤ ᱥᱚᱜᱫᱤ ᱥᱛᱮᱱᱡᱮ ᱥᱤᱜᱴᱟᱱ ᱡᱟᱵᱛᱩᱱᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱪᱟ ᱨᱚᱜᱡᱟᱢᱚᱜᱚ ᱭᱮᱞᱠᱚᱨᱵᱤ ᱛᱷᱟᱝᱠᱟ ᱫᱟᱝ ᱚᱨᱤ ᱤᱜᱡ ᱱᱟᱢᱪᱩᱱᱟ ᱨᱟᱢᱩ ᱪᱤᱯ ᱪᱤᱪᱷᱚᱞᱟ ᱡᱚᱜᱵᱤ ᱪᱷᱚᱵᱨ ᱧᱟᱢᱱᱤᱢ ᱥᱮᱱᱫᱚᱱᱟ ᱠᱟᱝᱫᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱪᱷᱚᱵᱟ ᱚᱢᱟ ᱪᱤᱜᱵᱟ ᱚᱱᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱠᱷᱟᱢᱩ ᱛᱷᱟᱣᱟ ᱥᱚᱥᱮ ᱪᱷᱚ ᱜᱚᱢᱵᱨᱟ ᱚᱪᱟ ᱞᱟᱠᱨ ᱪᱷᱟᱯᱛᱚᱱ ᱭᱚᱞᱟ ᱥᱮᱨᱮᱱ ᱫᱩᱠᱨ ᱟᱨᱟᱝ ᱭᱮᱞᱟᱱ ᱡᱚᱜᱪᱤᱢ ᱪᱮ ᱥᱟᱝᱥᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱟᱨᱤᱜᱱᱤ ᱥᱟᱨᱴᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱱᱤ ᱪᱷᱚ
0: ᱠᱚᱱᱥᱤ ᱠᱚᱱᱥᱟ ᱫᱟᱝ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱪᱷᱟᱝ ᱥᱤᱜᱨᱟ ᱡᱚᱜᱪᱤᱢ ᱪᱮ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱪᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝᱠᱩᱨ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱮ ᱪᱮᱫᱮᱱ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱨᱮᱢᱞᱜᱤ ᱪᱷᱟᱯᱪᱩᱢ ᱥᱮᱵᱤᱧ ᱭᱚᱞᱮ ᱥᱮᱨ ᱢᱚᱨᱪᱤᱱ ᱱᱟᱨ ᱫᱮᱵᱤ ᱱᱟᱝᱜᱟᱱ ᱨᱚᱢᱚ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱞᱟ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱡᱟᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱝᱡᱟ ᱣᱟᱯᱥᱤ ᱫᱟᱝ ᱚᱠᱥᱢ ᱪᱮ ᱪᱷᱚᱱᱤᱨ ᱪᱤᱨᱠᱟᱯᱥ ᱜᱩᱨ ᱪᱷᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱦᱩᱛᱩᱝ ᱥᱢ ᱪᱟᱞᱮ ᱛᱮᱡᱤᱱ ᱭᱮ ᱱᱤᱯᱥᱤᱢ ᱥᱤᱯᱟ ᱭᱤᱱ ᱞᱟ ᱱᱚᱨ ᱥᱟᱥᱨ ᱛᱮᱡᱤ ᱞᱤᱪᱩᱜ ᱥᱟ ᱭᱚᱝ ᱞᱟ ᱪᱚᱯᱮ ᱪᱷᱟᱢᱥᱟᱝ ᱞᱟᱝ ᱚᱵᱫᱟᱜ ᱪᱩᱝ ᱥᱮᱛᱟᱯ ᱥᱮᱨᱮ ᱥᱟᱢᱥᱞ ᱞᱟᱜᱨᱚᱝ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱢᱟᱯᱥᱤᱱᱟ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱮᱠᱩᱨ ᱱᱮᱞᱤᱱ ᱞᱟ ᱛᱤᱪᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱜᱩᱜ ᱪᱮᱵᱤ ᱛᱮᱜᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱢᱟᱛᱩᱱ ᱣᱟᱨᱛᱟ ᱭᱚᱝ ᱜᱚᱢᱮᱞᱮ ᱨᱮᱭᱟᱨᱠᱤᱨ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱮᱠᱩᱨ ᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱᱨ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱚ ᱥᱩᱱ ᱡᱚᱨᱜᱩᱨ ᱥᱟᱣᱟ ᱱᱤᱢᱟ ᱥᱩᱞᱯᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱷᱮᱫᱤᱱ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤᱱ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱞᱤᱢ ᱥᱮᱛᱤᱱ ᱡᱤᱠᱯᱟ ᱞᱤᱜᱡᱮᱱ ᱠᱚᱱᱥᱤ ᱠᱷᱟᱝᱡᱩ ᱡᱟᱱᱴᱤ ᱞᱤᱠᱟᱵ ᱞᱟᱝᱛᱮ ᱠᱟᱝᱛᱟ ᱞᱤᱠᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱮᱨ ᱥᱚᱝᱨᱛᱮ ᱜᱩᱨᱢᱚ ᱢᱟᱝ ᱪᱩᱢ ᱪᱟᱞᱯ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱭᱤᱱᱮ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱧᱮᱨᱱᱟ ᱞᱚᱨᱮ ᱠᱚᱱᱥᱤ ᱞᱚ ᱥᱟᱵᱨ ᱮᱠᱩᱨ ᱣᱟ ᱪᱷᱤᱨᱛᱩᱝ ᱨᱟᱝ ᱟᱵᱡᱟᱞᱟᱜ ᱱᱮᱞᱮᱢ ᱥᱤᱠᱷᱟᱝ ᱠᱮᱯᱚᱜ ᱜᱩᱨᱢ ᱵᱟᱢ ᱠᱷᱥᱟᱢ ᱞᱟᱝᱟ ᱜᱩᱨᱢ ᱵᱟᱢ ᱜᱱᱤ ᱛᱷᱟᱠᱤ ᱨᱤᱝᱜᱟᱣᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱝᱜᱞ ᱯᱪᱟ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱢᱤ ᱜᱩᱨᱢ ᱵᱟᱢ ᱠᱷᱪᱤ ᱠᱚᱱᱥᱤᱱ ᱡᱤᱝᱠᱷᱤᱱ ᱪᱮ ᱢᱚᱵ ᱫᱟᱢᱵᱚ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱵᱡᱚ ᱟᱠᱷᱥᱟᱢᱵᱩᱨ ᱦᱟᱞᱢᱨ ᱜᱩᱨ ᱪᱷᱟᱠ ᱪᱤᱜ ᱨᱤᱵᱜᱤ ᱛᱚᱵᱫᱟᱱ ᱜᱟᱢᱥᱤᱠᱤ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱣᱮᱢᱵᱟᱨ ᱫᱮᱵᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱩ ᱥᱩᱪᱤ ᱞᱤᱨᱩᱜ ᱯᱤᱝᱜᱟᱱ ᱠᱨᱤᱭᱚᱞᱟ ᱟᱫᱟᱨ ᱜᱩᱨ ᱥᱟᱢᱛᱚᱝ ᱜᱟᱞᱟᱯ ᱠᱚᱭᱚᱯᱤ ᱪᱷᱤᱠ ᱠᱟᱵᱤ ᱛᱤᱨᱠᱤᱢ ᱡᱤᱜᱡ ᱫᱚᱜ ᱭᱚᱞᱟ
1: ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱩᱱᱡᱤᱜ ᱫᱮ ᱛᱚᱢᱛᱟᱝ ᱵᱟᱞᱩᱱ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱡᱮᱞ ᱪᱟᱨᱥᱩᱝ ᱛᱟᱞᱩᱨᱟ ᱠᱚᱪᱤ ᱠᱟᱨᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱝᱥᱩᱞᱟᱱ ᱡᱮᱞᱠᱷᱟᱝ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱥᱟᱨᱪᱤᱝ ᱛᱮ ᱪᱟᱨᱞᱤ ᱥᱤᱠᱷᱟᱝ ᱡᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱤᱞᱪᱤ ᱥᱮᱨᱤᱜ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱪᱟᱨᱡᱤᱜ ᱞᱟᱜᱵᱩ ᱥᱤᱭᱚᱞᱟ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱥᱟᱨᱪᱤᱝ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱪᱚ ᱡᱚᱢᱡᱟᱝ ᱪᱟᱨ ᱛᱟᱨᱜᱤ ᱭᱚᱞ ᱥᱴᱚᱵᱫᱟᱱ ᱜᱟᱢᱥᱤ ᱠᱤ ᱠᱟᱵᱛᱷᱩ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱛᱟᱱ ᱛᱤᱜᱫᱤ ᱠᱤ ᱥᱟᱵᱥᱮ ᱞᱟᱜᱵᱟᱨ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱫᱟᱨ ᱛᱷᱚᱢᱵᱤ ᱭᱮᱞᱠᱚᱨᱣᱟ ᱱᱟᱢᱞᱟ ᱪᱩᱝᱜᱚᱢ ᱵᱤᱱ ᱡᱤᱵᱟ ᱛᱷᱚᱱᱛᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱡᱮᱢᱵᱟᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱣᱮᱢᱵᱟ ᱫᱮᱵᱤ ᱴᱚᱠᱷᱩᱞ ᱭᱮᱞᱠᱚᱨᱣᱟ ᱱᱟᱢ ᱪᱮ ᱥᱮᱢᱥᱮᱱ ᱡᱚᱜᱡᱤ ᱤᱱ ᱥᱤᱵᱥᱮᱞ ᱩᱱᱣᱟᱱᱤ ᱢᱟᱝᱥᱩᱞ ᱧᱟᱢᱞᱮ ᱣᱟᱨᱫᱟᱝ ᱛᱚᱢ ᱠᱷᱟᱨᱛᱤᱱ ᱜᱩᱨ ᱥᱟᱢᱵᱟᱱᱤ ᱥᱚᱞᱟᱢ ᱵᱟᱨᱜᱵᱟᱨ ᱥᱮᱨᱞᱚᱜ ᱛᱷᱚᱵᱪᱤᱱ ᱟᱵᱫᱟᱢᱵᱤ ᱞᱮᱦᱛᱚ ᱫᱟ ᱡᱚᱞᱟᱢᱱᱟ ᱪᱤᱜᱪᱩᱠ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱛᱮ ᱥᱚᱵᱤ ᱞᱚᱝᱜᱩ ᱟᱝᱟ ᱭᱤᱱ ᱥᱚᱝ ᱛᱟᱥᱛᱟ ᱠᱚᱪᱩ ᱛᱚᱢ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱛᱷᱚᱞᱤᱝ ᱵᱟᱜᱯᱷᱤᱵ ᱪᱮ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱨ ᱪᱤ ᱭᱚᱞ
0: ᱫᱟᱨ ᱠᱷᱚᱜᱞᱟᱱ ᱫᱟᱨ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱜᱟᱭᱜ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱨᱤᱜ ᱯᱚᱭᱤᱱ ᱫᱚᱜ ᱪᱷᱟᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱟᱠᱷᱤᱢ ᱪᱤ ᱜᱫᱚᱝ ᱥᱚᱣᱜ ᱭᱚᱭᱚᱞ ᱜᱟᱭᱜ ᱢᱟᱝᱦᱤ ᱴᱤᱪᱟᱨ ᱡᱤᱜ ᱯᱚᱛᱮ ᱤᱱ ᱥᱮᱨᱮ ᱜᱟᱭᱟᱨ ᱡᱩᱝ ᱜᱮᱢ ᱪᱚᱨᱜᱚᱱ ᱵᱚᱱᱟᱨ ᱢᱚ ᱥᱟᱝᱜᱨᱜ ᱱᱤᱞᱟ ᱪᱚᱨᱜᱚᱱ ᱵᱚᱵ ᱥᱟᱝᱜᱩ ᱪᱮ ᱞᱟᱢᱚ ᱪᱚᱠ ᱠᱨᱤᱥᱴᱤᱭᱟᱱ ᱠᱚᱢ ᱧᱟᱢᱞᱮᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱝᱠᱞᱛᱮ ᱭᱟᱠᱚᱨ ᱵᱮᱨ ᱜᱚᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱨᱜᱚᱱ ᱵᱚᱵ ᱞᱟᱵᱡᱟᱜ ᱱᱤ ᱜᱮᱨᱢᱞ ᱛᱮᱱᱡᱤ ᱭᱩᱞᱟ ᱟᱡᱟᱛᱤ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱠᱟᱫᱟᱝ ᱪᱚᱝ ᱜᱤᱜ ᱭᱚᱨᱩᱝ ᱵᱚᱡᱟᱜ ᱥᱟᱞᱚ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱥᱩᱜ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱤᱯᱥᱩᱝ ᱵᱚᱡᱟ ᱛᱤᱯᱥᱩᱜ ᱥᱟᱯᱛᱤ ᱯᱟᱱᱟ ᱞᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹᱱᱤ ᱤᱢᱵᱤ ᱚᱨᱤᱜ ᱥᱟᱨᱚ ᱱᱚᱨ ᱪᱤᱡᱤᱪᱤ ᱟᱭᱜ ᱪᱷᱟᱪᱷᱟ ᱥᱤᱜ ᱡᱚᱝᱱᱤ ᱭᱟᱱᱨᱚ ᱢᱟᱨᱩᱝ ᱜᱮ ᱭᱮᱠᱩᱨᱟ ᱱᱟᱢ ᱵᱚᱡᱤᱱ ᱭᱩᱞᱟ ᱠᱤᱵ ᱡᱚᱝ ᱭᱚᱯᱤ ᱜᱟᱭᱜᱛᱮ ᱠᱤᱵ ᱥᱟᱯᱟᱵᱡᱤᱱ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱟᱨᱡᱤᱜᱞᱟ ᱫᱚᱜ ᱪᱷᱟᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱟᱠᱷᱤᱢ ᱪᱤ ᱜᱫᱚᱝ ᱥᱚᱜ ᱭᱚᱜᱱᱫᱤᱜᱮ ᱵᱚᱡᱟᱛᱮ ᱛᱤᱯᱤ ᱭᱟᱱᱨᱚ ᱢᱟᱨᱩᱝ ᱜᱮ ᱭᱮᱠᱩᱨᱟ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱠᱚᱢᱠᱟ ᱞᱚᱱᱤ ᱛᱤᱯ ᱥᱩᱜ ᱥᱟᱨ ᱛᱟᱵᱡᱤᱱ ᱭᱩᱞᱟ ᱛᱤ ᱴᱷᱚᱪᱮ ᱜᱟᱢᱟᱜ ᱥᱢ ᱪᱮᱱ ᱥᱤᱜ ᱜᱟᱭᱜᱛᱤᱱ ᱨᱟᱢ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱟᱨᱜᱟᱯᱪᱩ ᱱᱟᱝ ᱡᱟᱯᱨᱟᱯ ᱪᱚᱱᱮ ᱱᱚᱨ ᱪᱷᱤᱡᱤ ᱪᱤ ᱜᱟᱭᱜ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱵᱤ ᱴᱚᱝ ᱛᱟ ᱴᱷᱟ ᱭᱚᱝᱨᱛᱮ ᱜᱟᱭᱜ ᱠᱚᱝ ᱛᱟ ᱪᱷᱠᱟ ᱪᱮᱥᱤᱜ ᱛᱚᱱᱟ ᱞᱟᱜᱥᱞ ᱥᱟᱵᱡᱤᱱ ᱭᱩᱞᱟ ᱜᱚ ᱪᱚᱝ ᱜᱟᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱠᱤᱨ ᱡᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱨᱛᱤ ᱥᱤ ᱠᱟᱱ ᱜᱚᱨ ᱱᱟᱨ ᱡᱤᱱ ᱪᱮᱨᱩᱝ ᱠᱟᱫᱟᱝ ᱞᱟ ᱧᱟᱱᱟ ᱥᱱᱟᱝ ᱪᱚᱝ ᱛᱢᱤᱭᱟ ᱥᱮᱵᱡᱤ ᱢᱮ ᱯᱟ ᱦᱤ
1: ᱚᱡᱵ ᱥᱟᱢᱩ ᱥᱤᱜ ᱪᱚᱝ ᱭᱚ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱠᱤᱥᱴᱤ ᱠᱷᱤᱜᱤ ᱠᱤᱫᱟᱝ ᱢᱩᱫᱩᱝ ᱪᱷᱢᱟ ᱛᱢᱛᱤ ᱢᱟᱜᱱᱤ ᱢᱟᱥᱛᱚᱜ ᱢᱟᱛᱷᱩᱝ ᱠᱤ ᱪᱚᱝ ᱢᱚᱵᱚᱨᱮ ᱟᱞᱚᱝ ᱜᱟ ᱡᱮᱣᱟ ᱴᱤᱜᱪᱟᱝ ᱧᱮ ᱩᱞ ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱪᱚᱝ ᱪᱚᱢ ᱥᱤᱜᱞᱟᱝ ᱢᱩ ᱱᱟᱜᱵᱚᱨᱤᱱ ᱡᱤᱨᱱ ᱨᱩᱥᱮᱨ ᱪᱚᱝ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱡᱚᱜᱡᱤ ᱱᱚᱨᱪᱤ ᱡᱮᱞᱪᱤ ᱟᱫᱚᱝ ᱜᱟ ᱠᱤᱥᱴᱤ ᱥᱤᱵᱟᱱᱟ ᱱᱟᱜ ᱪᱤᱜᱤ ᱜᱟ ᱢᱩᱨᱫᱩᱝ ᱥᱛᱟᱝᱛᱮ ᱟᱞᱚᱝ ᱭᱤᱜ ᱪᱟᱝ ᱧᱮ ᱩᱞ ᱴᱤᱯᱤ ᱠᱷᱟᱞ ᱥᱟᱣᱨ ᱛᱷᱚᱢᱚᱞ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱠᱷᱟᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱚᱴᱷᱟᱝ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱠᱟᱨ ᱱᱚᱨᱪᱤ ᱡᱮᱞᱱᱮ ᱪᱚᱥᱤᱝ ᱣᱟᱨᱜ ᱨᱟᱝᱪᱚᱝ ᱠᱷᱟᱞᱟᱨ ᱠᱟᱝᱪᱟ ᱡᱚᱝ ᱪᱚᱱᱪᱤᱞ ᱥᱟᱝ ᱭᱤᱜᱢᱩ ᱫᱮᱵᱤ ᱢᱟᱨᱥᱮᱞ ᱛᱟᱞᱩᱨ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱱᱤ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱᱡᱤ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱪᱮᱢᱩ ᱨᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱚᱵᱤ ᱱᱟᱫᱟ ᱢᱟᱝᱵᱩ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱡᱟᱵᱟᱨ ᱥᱮᱨ ᱯᱷᱟᱭᱤᱞ ᱛᱟᱞᱩᱝᱱᱤ ᱪᱩᱝ ᱦᱚᱢᱵᱩ ᱠᱷᱟᱨ ᱟᱭᱤᱜ ᱡᱚᱝᱵᱤ ᱪᱚᱱᱫᱤ ᱧᱮᱨ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱟᱡᱟᱭᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱪᱟᱢ ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱟᱨᱡᱟᱠᱞ ᱪᱩᱝ ᱡᱚᱝ ᱥᱮᱠᱷᱤᱞᱟ ᱭᱮᱞᱠᱚᱨ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱫᱟᱥᱤᱱᱟ ᱛᱷᱚᱵᱟ ᱢᱮᱯᱤ ᱭᱮᱞᱠᱚᱨ ᱣᱟᱵᱤᱱᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱤᱪᱤ ᱮᱡᱮᱱᱡᱤ ᱥᱟᱣᱨ ᱠᱩᱛᱷᱩᱪᱤ ᱭᱮᱞᱪᱤᱪᱤ ᱠᱷᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱡᱚᱝᱴᱟᱝᱜᱤ ᱛᱮᱛᱟᱨᱵ ᱥᱮᱞ ᱛᱷᱟᱢᱩ ᱪᱩᱠᱷᱤ ᱪᱮᱠᱢ ᱧᱟᱢᱞᱤᱝ ᱠᱷᱟᱫᱮ ᱱᱚᱨᱪᱤ ᱡᱮᱛᱟᱝ ᱴᱟᱵᱨ ᱭᱮᱞᱠᱚᱨ ᱵᱟᱨ ᱥᱛᱟᱨ ᱥᱚᱢᱵᱟᱫᱟᱝ ᱟᱭᱤᱜᱞᱟ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱞᱟᱠᱟ ᱯᱟᱝᱡᱩᱝ ᱜᱟ ᱯᱟᱨᱞᱤᱱ ᱥᱟᱵᱥᱮ ᱠᱷᱩᱱᱫᱩᱢ ᱡᱮᱵᱤᱱ ᱡᱚᱜᱢᱟ ᱵᱫᱟᱱ ᱪᱟᱞᱜᱤ ᱭᱚᱞ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱭᱟᱜᱢᱩ ᱫᱮᱵᱤ ᱢᱟᱡᱮᱞᱟ ᱥᱟᱥᱟ ᱫᱮᱝ ᱭᱟᱜᱢᱩ ᱫᱮᱵᱨ ᱛᱚ ᱱᱤᱥᱛᱩᱝ ᱧᱮᱨᱥᱢ ᱫᱚᱨ ᱡᱚᱝᱠᱷᱤ ᱪᱤ ᱪᱷᱩᱱᱞᱤ ᱧᱮᱨᱝᱜᱩ ᱥᱟᱢᱫᱮ ᱟᱫᱮᱢᱟ ᱱᱟᱢᱞᱟ ᱞᱤᱨᱠᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱟᱢᱥᱟ ᱠᱷᱩᱱᱫᱩᱢ ᱥᱤ
0: ᱱᱚᱨ ᱪᱷᱤᱡᱤ ᱪᱤ ᱥᱤᱠᱷᱤᱵ ᱡᱟᱵᱡᱤᱵ ᱥᱟᱪᱨᱮ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱭᱟᱨᱱᱟᱝ ᱠᱟᱯᱥ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱛᱷᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱯᱩᱨᱢ ᱪᱷᱚᱠᱨᱟᱜ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱭᱩᱝ ᱨᱫᱟᱝᱚᱜ ᱪᱤᱜ ᱞᱟᱜᱨᱟᱝ ᱞᱟ ᱞᱚᱠᱩᱜ ᱪᱤᱠ ᱞᱚᱵᱤᱢ ᱪᱟ ᱛᱟᱯᱥᱩᱝ ᱨᱡᱚᱝ ᱠᱷᱞᱟᱨ ᱜᱚ ᱥᱤᱵᱤ ᱞᱚᱛᱨ ᱟᱯᱷᱤ ᱜᱟᱭ ᱜᱤᱜ ᱯᱚᱥᱤᱝ ᱱᱤ ᱛᱮᱱ ᱫᱟᱨ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱭᱩᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱞᱚᱛᱨ ᱜᱟᱭ ᱜᱤᱱᱤ ᱯᱤ ᱢᱟᱨᱥᱟᱯ ᱥᱤᱨ ᱞᱚᱱᱮ ᱛᱟᱞᱩ ᱨᱫᱟᱨ ᱱᱟᱵᱤ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱱᱤᱱ ᱜᱟᱭ ᱜᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱫᱟᱨ ᱭᱩᱝ ᱟᱭᱱᱮ ᱛᱚᱢᱟ ᱛᱟᱠ ᱱᱤᱱ ᱜᱤ ᱨᱟᱝ ᱱᱤᱨ ᱜᱩᱨ ᱡᱤᱵ ᱡᱟᱞ ᱠᱟ ᱭᱩᱝ ᱜᱚ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱯᱟ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱛᱤᱜ ᱡᱩᱝ ᱜᱟᱨ ᱠᱟᱯ ᱪᱮᱨ ᱫᱟᱝᱩᱝ ᱜᱟ ᱞᱟᱜ ᱭᱤᱜ ᱡᱩᱝ ᱡᱮᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱛᱚᱱᱡᱤᱜ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱟ ᱪᱮᱱᱩᱝ ᱛᱟ ᱥᱚᱱᱪᱤ ᱛᱟᱱᱡᱤᱜ ᱪᱤᱵ ᱥᱟᱣᱟ ᱥᱤᱝ ᱪᱚᱡᱤ ᱤᱱ ᱥᱤ ᱠᱤ ᱴᱟᱝ ᱢᱚᱨ ᱯᱷᱮᱞᱮ ᱭᱩᱝ ᱨᱜᱚ ᱞᱟᱝ ᱣᱟᱱ ᱱᱚᱨ ᱪᱤᱡᱤᱞ ᱪᱤᱯᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱞᱚᱨᱤ ᱜᱟᱭᱟᱨ ᱠᱨᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱟᱱᱟᱢ ᱪᱷᱟᱝᱠᱟ

0: སོག ཚོང རིན ཡོད ལ སོ ནམ ཅི ཚོ ཁ རེ ཡག བཟོང ཡོད ལང ཁོར ཅི སི ཡ ཅིག ལ གོར མོ མང པོ ཅན མི ཐུ དར དང ངོ སམ ཅི རང ལ ཅེ བི གོར མོ ནི ལང ཁོར ཅི སར དོ ངོ ཅི ལ ཅེ བི གོར མོ ལི ཅང མང ཐམི ཡ ཤང ཆ དོ བི གོ ནི ཡལ ཁོར བར ཏ བདི ཐི པ བང ཤོར དེ གོ ཅང ནི དེ ཏར ཤེལ འགྱར དོ དེ དག ལྷམ ཚང གི ཡོང གོ ལ དེ ནི ཤི པ ཁོ ན མན ལ ཅོང ཁ ཅེ ག ས གང དང ཐོང ཐུ ལོ ངོ ནི ཅང ཁོན དེ སར્ગོལ པེ ཡེན་དར ཅར་ནྡབ ཤེཁབ ལ་མོ ཚོཁ ཅན་ཛ་ཅོ ནམ་པ ནག་ཅིང ཤེལ ཨ་དེམ ནམ་ཅི ཁོམཆ ཁེར་དམ ག་དན ཏ་བདི ཐཁ་པ ཕོར་བང ག་ལི ཚོང་ཐབ ཅན མེལ ད་ཏ ཨ་ཇོང་ཁ དེ ཁོར་བ ཅི ཇ་མན ནམ་པ ཇེན ཤི ཐོང་ཨ་ཏི སར་ཏབ པེ ཤམ་ཏག ཏང དེ ཤུ དང ཁ་ཁམ སོ ཤམ་ཡོལ ཨ་རིགནི སར་ཏན ཐོན་ཅི ཤམ་སར ཤམ་ཡོ པེ ཚོང་གོན པེ ཐང་ཁུར ཁེ ཨ་རིགནི སར་ཏན ཐོན་ཅི ཅི ནང་ཅིན མང་པོ ཤི གམ ཁང ཁེ ཡོལ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཚོར་གོན་བུ ཤང་གོ་ཅེ ད་ཅག་ ཇོང་ཁ་ཅིག་ཡིན་ལ ཚོར་གོན་བུ ག་པ་ཨམ ཡང་ནམ ཚོར་གོན་བུ ག་པ་དང་པོ་རན་པོ་ལ ཡེལན་དར་རིམ ཚོར་གོན་བུ རྒྱ་ཅིག་མ་ཅིག་དང་ཐུང་ཨ་མ་སལ ཚོམ་ཆུལ་རིག་ནི་དང ཅེན་ཁམ་ཅ་ཏ་མོར་ ཇོང་ཁ་ལ་ཉམ་ལན་ཅང་ཕྱེ་ཐབ ཡེ་ཁོར་བ་ཅེམ་ང་ད་སོང་བེ ལེ་ཀ་བང་མང་པོང་ཁོ་བེ རྒྱ་ཇོང་ཁ་ཅེ་ལེ་ཏ་པ་ཉེན་ཅིན་ཅེམ་ཤེ་ཅིག་ནི དེ་གཞོང་གམ་བྱ་ཅིལ་ཁ་དང་པར་ཡོལ ཆི་ཡོང་གོ་མེ་པི་མ་དང་ལག་ཅིལ་མེ་པི་མ་ཤེ་རོ་ད་ཤོར་ལི་ལན་རོ་བེ་ཆར་ཅིན་མེ་པི་རྒ་ཁག་ཅན་ཅེ་མང་སོག་ཅང་ཅང་རེལ ལང་ཁོར་ཁ་ལོ་ར ར་ད་པོ་གོར་བྱ་ཏུང་ཡན་དང ཨོ་དེ་སུང་དང་ཅང་འདྲ་པ་སི་ཤི་ཤི་བྱི་ལ་ར་ད་པོ་གོར་སམ་ཐོང་ལག་རེ་ཡོལ་ར་གོང་མོ་སར་བཀར་ཚོང་ཉི་ལམ་ཚན་དང་མ་པོ་ཤི་པ་དང་ཚོང་ནོར་ཅི་ཅི་ཅི་ཡ་ཡ་ཐ་ཐ་ཉིང་ལ་རྒྱ་ཡོ་དེ་ཐན་ནི་དལ་ཅི་ཅིམ་ད་ལོག་ལ་ཁུམ་བོ་ཏ་ད་རུང་ཚོང་ཉི་སེན་ཁོར་ཡོལ་ཁུར་ག་སུང་ཐོང་བི་ཚོར་གོང་བོ་ཡ་ར་ཁ་བི་ཡོལ་ལ་ཚོང་ར
2: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Korayig songchob danga mobchil donyam.
1: Nyakuna ba thungdi chenkam songchob dang nochil donyam shibi chambi nang de shiglang ge chenkam sti tur chesig chiyo shi ba de chibsha la. Shiglang ge chenkam sti tur chesig chiyo che na. Ngonchil shja thangar nang wi kornam changar don sa yo si chonjam chibshe nang de darta khangdong chiyo pe na ba de re la. Ayarda tigbim chorngon bu nam ngo dang la chimo ang dang. Chonjam chibshimi nang de chorngon bor jong kle songchob wechil dotum chi ndabje dotum yanlag chi shiglang songchob sa chig je chenkam sta song wa kornam dang. Donkur chigni tawarim dintan jobshin yu le. Chonjim tam jorkib, kornamchi gomsum jigchang, tghani gani khiftani, nga chongdi ditsingdar chonjim tab rakir mangpo pab yu le. Shemi nangtar nga mongtang shtabdag yu pa la yekurwa nam jilagdgini shumbarabgi yu jibsha le.
0: Dalur lu sursum la chongbi kornam ni, chobshin warga rangchong kal, khayyan zong chonghombo shang thombo dibi yu yan la. Adewa di ni chonjim da chig yu le. Mi yash da song shi siya ni di ni rangchim jirton sa yan la. Shilang a jongkik je chahi hi jang yin. Shilang gash dang de che zang chong chong shi yo la. Yama nam chi di la nyama cho xin bol. Konam je wag chak la ayar nang shalwara chun jim da do ba jan. Gaw di di ni chim la jelwa chi hi je di yin di. Shig cho shur de shda dang nga mong chan ni gwar mu cho ki. Mar cha thombu mar gi di shara arang yin la shda yin arang yu si ba yin. Nga mong de ni ni yung a yin. Lu shig nang la nga mong ni bi mar cha sin chu. Konam chi ditil shi la, dangung gi ranga yelkur chi ditil la, gormu chichung gi yunggu lintu. Dina chimchang gangbi yunggu zuu di shi la.
1: Dina shchenkam shchitu chamba dangbo shdi, yunggom chula shdenbi liya shi la. Liya dila njerdung yungwingu na, nishtung jibdan lu rdab jabar chikpa shi la. Zhongyang korsung shtashib jib langpshar tari, chorhung chi fshiglang rjongka chi rgob jabching, yekur chi chonir thamchilin chamjig shdi, chimftar rjinka chib zuhchan chi yudup shikpa shi la. Shiglang nar ngonchil chomti rjongkil chenpo rngi chi chig chig yin. Rjongkil chir gub japi, kornam tang rdema mang chibi yonrgum jongkong chig mipar chirwa rhe le. Tang tog chambarang kangra

ཁྱི ཐེན་ཁ་ཐེན་ཉིང་ཅ་ཚང་དབ་དེ་ལང་ངང་པེན་ཐོང་ཞེས་པ་དང་ཨ་ཝར་ནང་སྲ་ཚིག་ཅིག་ཅིག་ཐེན་ཅིག་ཅིག་ན་རན་པོར་དང་སོང་ཅུང་ཤིག་སོ་ཞེས་པེ་ལིང་གིན་ལང་རབ་ཞེས་པ་དང་ཨ་ཝར་ནང་སང་རིག་ཁ་ཚོར་ཏ་དང་ལག་ཚིག་ཚོར་ཏ་རབ་དང་རན་པ་ཞེས་ཁང་ཨ་ཉེར་ཏུང་ཉེར་ཅིག་ལོར་དར་ངང་པེ་ཅིག་ཉེར་གིན་ཡིན་ཨ་དེ་ལང་ངང་ཞེས་ལུགས་ཨ་
jin juk sil sintok jin la. Di zhong gong kwa ju bi chobar xingwa kwa lim da do bi di ni qi rang bi sintok jin yu pa ma si li. Zhong gong kwa ju du xiab jika qi zin to bi chan si la rang sik rang rtub ji gong tuk sarwa bi ban chun xing. Rang ji jib shuk di jah tub deng zhong hua mirig gong rin zhe hi qi rik dong wa deng. Zhong hui wu wu mo yung qi mirig ji yi tun deng bo sum ngari ji qi. Deng yung deng mga yung, jay yung jay rik su su ma mung ji ji huang ngir qi ji deng ban bong yar zun lar gimak dong war do nying gai qing da na.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན སློ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེད པའི ལོ སྤུག ཅི ཤོག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར དཀའ བའི གདམ ངུ གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི དཔག སིམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོད
0: སློབ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཞིས ཅིན ཕིང གིས ཧ ཁ ཨན དེ སི ཆི ལེ མ ལ ལོང ཕྲན དང ནས ཁོང ཚན པ ཡ ཕྱིམ ཐན རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཙུང ཐུང ལ དམ པར བསྟེན པར བྱས ཞིས ཅིན ཕིང གིས ཕྱིན དོན ནས ཉེ བའི ལོ ཁེ རང ང ཚོ ཐང ཨ ཉེ ལན རྒྱ ཁབ ཞིས ནས ཀྲུང ཙུང བར ཅིན རེ ལ ཕེ ཅིན ཀྲོ བར ཐུན མོང ཐོག ཁྲིད དོང ནང མྱོང བ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཆབ སྲིད ཐད ཕན ཚུ

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད ཅུ ང ཡིན
1: ཉམ ཁ ན པ ཆ ན པ དེ མོ ཡིན དེ རང ནབ ཅར ཚིག དབ ཇ པི ཚིན ཡར ཅིག དང ཇར ཚིག དབ དང པི ཚིར གུ ཝར ཚིག དབ དང པི ཚིར གུ ཡིན ལ གཟ པ སང རེ ལ ཆ ཚིག དེ དར དེ ཇ ཅིག སང ཅ ལེ ཚ ལ ཉམ པར གབ སུ ཆེ

ཡིན་ཅི་ དང་ ཧྥ་རེན་ས་ འཇར་མན་ ཨི་ཏ་ལི་ ཧལན་ ནོར་ཝེ་ ཁ་ན་ད་བཅི་ཅི་ ཚིན་ཡ་ཁན་ཡན་ ཉམ་རག་སར་བཅེ་ཏེ་ ཨེ་སར་ཅི་ཏན་དུ་ས་ཁ་ཅེ་ འཛིགཅན་ཆར་ཅི་གོ་ཏམ་ཏང་ཨ་དང་ ཨེ་སར་སཇུང་གི་ མ་རུན་ཆར་ཅི་ཏེ་སྟེམ་ཏག་ཏོང་གི་པི་ཁ་མ་དང་ ཇ་ཁོབ་དན་ཅི་སར་བཅེ་ཏན་དུ་ན་ ཨེ་སར་ཅི་སཇུང་གི་ཏན་དུ་ས་ཁན་ཛིགཅན་ཆེ་པི་ མེན་བན་ཆོ་ཏུན་ཏང་ལིམ་ཆེ་ཏམ་ཡ་པ་དང་ ནམ་ཏུང་ཏེ་ཇོར་དང་སོང་ནམ་ཏུང་ཁ་ཁར་བཅེ་ཏེ་ཕ་ལེ་ཏམ་ག་ཁོང་ལ་གནོ་ཅི་ཡ་མ་སར་ཨ་ཇ་ཁོམ་ཡ་ཅི་ཅི་གཅིམ་དན་ཅུང་ལ་ཏོ་ལག་དང་ཡོ་སེར་ ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ
ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

ཡ་ཏོ་པན་ན་བ་དེ་ན་ཚམ་དན་ཡ་ཆི་ག་བི་རག་གོན་ཆུ་ཅབ་པན་ཆུ་ངེ་ཏབ་རོ་མ་སོག་གཉམ་ལེ་ནུག་ཐ་ཤོ་ཇེ་མོ་ཚེར་གོན་ནུག་ལག་ཅིན་དེ་སན་ཇེ་ནང་ཇུ་ཡེལ་

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ཆུང ཆེ པི རིག ཆེ ཆེ དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ ཁར ཏུ
1: ན ཆུང ཆེ པི ཡེན རི ཅེ ཅེ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ན ཆུང ཆེ པི

0: ཁྱི སྐྱིན ཅུང གི ཡོ རུང འབོ ཇག སལོ ཤིག མ ཚོག ཁྲོ ནི ཐེབ བྱུང འབོ ཇ དེ ཕྱོགས སབ ཐེབ ན ལོ ཉེར ཉེ ཡིན པའི ཨོ རིག སར ནོར ཆེ ཅེ ཅི ཨེག ཆ ཆ ཤིག བྱུང ནི ཡན རོ མ རུང གི ཡེ ཁུར ན འབོ བཞིན ཡོལ ཁི བཟུང ཡོ པི ཨེག དེ ཁི ཤ པ བཞིན ཧ ཅང རྫིག ལ ཏོག ཆ ཆ དང པ ཁམ ཅི ཏོང ཤོ ཡོ གུང དེ གེ འབོ ཇ དེ ཐེ པི ཡན རོ མ རུང གི ཡེ ཁུར ན ཅི གོམ ཁ ལོ ནི དེ ཕྱོགས སར བཞིན ཡོལ ཏི ཏོ ཅི ཟམ ཁསམ ཅན ཤི ཨེག དེ འདམ དེ ཐོན ནི རགབ ཆུ ངང ཟ པར བཅོན ནོར ཆེ ཅི ཡིག ཡེཁུར བི ཅུང དེ ཆ ཡོང ཏེ ཡིག ཁུང དེ ཚ ཁ ཅི ཤི དོ ན ལག སལ ཤབ ཅིན ཡོལ གོ ཅུང ཨ ཅི དང མ ཀི ཅང རང གམ ཚོར ངོ པར ཏེ ཤི རྐང གོ ཤང ཅིན ཆེ རུང རྐ དང ལ ཉ ན སན ནང ཅུང ཅམ ཡང ཤབ ཅིན མེ པ ཤི
1: ཨོ ཅབ ཤ མོ ཤི ཅུ ཡོ པ དང ཨ ཏེ ཏི ཤི ཀེ ཏེ དང ཨ ངོ རྡུང ཚ མ དམ ཏེ མ ཉི མ ཏོ མ ཐོ ཨ ཁེ ཚོང ཧོན པོ ར ཨ ལུང གེ ཅབ ཨ ཅག ཅིན ཨ ཉོ ལབ ཛམ བེ ཅུང ཅམ ཤི ལང ངོ ནག པར ཉི རོ སལ 총치게 미지그지 노르치 절지 아동가 깨티피와나 너지지가 몰동 땅다 얼롱이 지가 뇨름 치비야 흘락스런 통토에 원장 가는 거 솜청 하자 그래 노르치 전에 소업신 우리가 랑 좀 클래 경찰 중에 전치를 시가 이거 못 입으면들래 달로 롭치니 탑신지 중치 제모라 리가 소비 나다 멍보등 문자버래 피래 파이달고니 총 훈부 가래 아이급 중에 총량이래 나랑아 젠일탈 홉찬 덤비 자클 중업정 포셰히비 예쿠라당 카답히나 토바미레 예쿠라비낭 아랑 흐지 젠제흐르 고투지 여치지 컹컹아 용정게 데트르시레 파문 초크 젠크만 냠닌 클때 노르치 절당 다브레 예쿠르브레 다르준 등아 에그준에 럭아 봉종가 발린 샤프제 콘둠셰비 녹마 덴첼히고레 정마 이그모 데비미여레라 자사딩 이그모 데브르토에 ཉེ་ཏོང ཉེ་སམ་དོལེ ཨ་ཇོང་ཁལ་ཅེ ཆོང་ལེ་ཉེ་གོ་སམ་དེ ཨ་དེ་མ་ནམ་ལ ལེ་ཁང་ཏང་ ཆོང་ཤམ་སა ཁོན་དུ་ཤི
0: ནོར་ཅེ་ཅེ་ཅེ སིཁ་བཅབ་ཅབ་ཤ་ཅེ་རེ ནང་ནང་གི་ཡ་ནང་ཁ་བསེ ང་རང་ཐུག་དང་པར་ཚོ་ཁར་གི་ཡག་ཅན་ཡོང་ རདང་ངོ་ཅིག་ལ་གར་ང་ལ ལོ་ཁོ་ཅིག་ལ་ལོ་ཡིན་ཚ་ཐབ་སོང་ ཨ་ཇོང་ཁལ་རགོ་ཤི་བི་ལོ་ཏར་ཨ་ཕི་གི་ཡག་པོ་ཤིང་ཉེ་དེ་ན་དར་ཅལ་ཡོང་བ་ཏང་ ལོ་ཏར་གི་ཡག་ནི་པི་མ་རྩ་བཤེར་ལོ་ནེ ད་ལོ་རདང་ང་བི་ཅིག་ཅིག་ཉིན་གི་ཡག་ཅན་ཉེ་ན་དར་ཡོང་བ་ཡན་ ཐོམ་ཐག་ཉིན་གི་རང་ཉེ་རི་གུར་བཞབ་ཅ་ལ་ཡོང་གོ་ལེན་ཐབ་ཡེ་ཁུར་ཏེ་ཟུང་གར་ཁ་བཅེར་དང་གོང་གལ་ལ་ཡེ་གུ་ཟུང་ཅེ་ཡིན་བ་ཏང་ཏོན་ཅིག་ཡེ་ཁུར་ཨ་ཅེ་ཉུང་ད་སོང་ཅི་ཏན་ཅིག་ཅེ་ཤ་ཨ་ཤིང་ཚོ་ཅེ་ཡིན་ཤི་ཁེ་ཏང་མོར་བཞེལ་ཡོང་གོ་ལང་བ་ནེ་ནོར་ཅི་ཅིག་ཅིག་པ་མ་ནེ་ལོ་རི་གི་ཡ་ཁར་ཡེ་ཁུར་ཨ

0: ནས ཆི མང དེ ཉེ རེ མར ང བྱ ལག ཐོན ཤི རྒྱུང ཁ ཅབ དེན ཅང ཁོར སུང ཚན ཆུང གི ཚན སུ དོར ཅེ རབ དེན ཅི དེར དར བྱ ལ
1: དེ མ ལ མོ དང མེ ཅི པ སོ ནམ ཉི ཅེ དེ རྒྱན དེ རྒྱུང ཁར དེ ཨ་ལང ཁར ཅ་ ས་ཤི གི ཉེར ཡོ ལེ ཨ་ཡར ཁ ཐོན དེ ཨ་ལང ཁར ཅ་ ས་ ཡང ལག ལི དེ ཁོ ཉེ རྒྱུང ཁར དེ ཚུང ཉེ ཤེ དེ ཡོང ཤིན ཡོ ལེ ཨ་ མེ རང དེ བ ཅི པེ ཝ མོ ཅི དང ཉམ དེ ཁང ཁང ཅ་ ཅི ལི དེ ད་ དེ ཐ པ དང གོམ ཅེ ཤོ རྒྱི སོ ཚུང ཤིན ཡོ ལ སོནམ ཅེ ཚོ ཁ ར ཡིག ཟོང ཡོ ལེ ལང ཁུར ཅེ སེ ཨ ད ཅིག ལ གུར མོ མང པོ ཙམ ཐུ ད ར ད ང སམ ཞི རང ལབ ཙ ར གུར མོ ན ལང ཁུར ཅེ ས ར ལོང ཝ ཅི ལབ ཙ ར གུར མོ དེ ཅང མང ཨ ཨ མི ཤང ཆ ཏོ པི གོ ནེ ཡེ ཁུར ར ད ཨ དེ ཐག པ བང ཞུར ད གོ བ ཅིག ནེ དེ ཐར ཕྱི ལེ ཇར ཏོ དེ ཏག ལ ཧམ ཚང གོ ཡོང གོ ལབ དེ ནེ ཤི བ ཁོ ན མན ལ ཨ ཁལ ཅ ག ས གང དང ཐོང ཐུ ལོང་ཨིན་ ཅིག་ ཧོན་དེ་ སང་གོ་ པེ་ ཡེན་དེ་རེ་ ཇང་ཅེ་ ཕྱེར་ཁ་བེ་ ཚ་མུན་ ཚོ་ཁ་ཅེ་ ཛ་བཅུ ནམ་པ་ ནར་ཅང་རེ་ལེ་ དེ་མ་ ནམ་ཅེ་ གོམ་ཅེ་ ཁེར་དམ་ གཏང་ ཏ་བ་དེ་ ཐག་པ་ ཕ་རང་གལེ་ ཚོང་ཐབ་ཅེ་ མེ་ལེ་ ད་ཏ་ ཡོང་ཁལ་ད་ གོ་རག་ཅིག་ ཡམ་ན་ ནམ་པ་ ཅེན་ ཅིག་ ཐོང་ཏེ་ སར་ཏ་པ་པེ་ ཤ་ཏག་ དང་ཏེ་ ཤོ་ཏང་ ཁ་ར་ཁམ་སོ་ ཤ་མ་ཡོ་ལ་ ཨ་རིག་ནི་ སར་ཅིན་ ཐོན་ཅེ་ ཤ་མ་སར་ ཤ་མོ་པེ་ ཚོང་ཧོ་བེམ་ ཐ་ཁུར་ཅེ་ ཨ་རིག་ནི་ སར་ཅིན་ ཐོན་ཅེ་ ན་ཇོ་ མང་པོ་ཅིག་ མ་གང་གུ་ཡོ་ལེ་ དོར་ཅེ་ རབ་ཏིན་ཅེ་ ཤོར་ཅེ་ཏང་ ཨ་རིག་ནི་ སར་ཅིན་ཅེ་ ཐོན་ཅེ་ ཤ་མ་ཅེ་ ཐོན་ཅེ་ཅེ་ ཤ་མ་ཚོང་དག་ཚང་མ་ ད་ལོ་རེ་ སར་ཏམ་ ནམ་པ་ཡེ་ནེ་ ཐ་བྱ་ཅེ་ཏོང་གེ་ ཡེ་ཁུར་མང་པོ་ གོམ་ཁ་ལོ་དེབ་ཅིག་ནེ་ མན་ནམ་ལ་ གོར་མོ་ མང་ཙམ་ཙ་ཏན་ཅིག་ཅིན་ཡོ་ལེ་ གོམ་ཅེ་དང་བ་གང་ཏང་ ད་བདེ་ཐ་པ་གར་ཡུ་གང་ནེ་ སྲ་ཅེ་ཡོ་ལ་ ཏ་ཅེ་ཏང་ ཆར་ཅང་ཡོ་པེན་ཅེ་རྡོང་ན་ ཚོང་ཧོན་བེ་ ཅེན་ཁམ་ཡེ་ཁུར་ ཨ་རིག་ལི་ནེ་ ཤ་བཅ་ཚ་སོང་ཡེ་ ཆན་དེ་ལ་རེ་ལེ་
0: ལམུན ཚོ ཁུར ཅེན ཁམ ཉམ ལིན ཁན ནི ཚོར ངོན པོ ཤང ངོག ཅེ ཏ ཏག ཇོང ཁ ཤིག ཡིན ལ ཚོར ངོན པོ ག པ ཨམ ཡང ནམ ཚོར ངོན པོ ག པ དང པོ རིམ པོ ལ ཡེལ ནདར ཚོར ངོན པོ ཅེ ཅིག མ ཅིག ཐུང ཨ མ་སལ ཚོམ ཆུལ རིག ནི དང ཅེན ཁམ ཏ མོར ཇོང ཁ ལ ཉམ ལིན ཅམ ཤེ ཐབ ཡེ ཁུར བ ཅེ མང ད སོང བི ལི ག ཝང མང པོ ཁོ བི ར ཇོང ཁ ཅེ ལི ཏ པ ཉིན ཅིན ཅེ མ ཤེ ཅིག ནི ཏེ ཇོང གམ བ ཅ ཅ ལ ཏམ ཕར ཡོ ལ ཅི ཡོང གོ མེ པི མ དང ལག ཚལ མེ པི མ ཤེར ཏ ཤོར ལི ལན རོ བི ཆ ཅིན མེ པི ག ཁ ཅན ཅེ མང ཚོར ཅང ཅང ཤེ ལ ལང་ཁུར ཁ་ལོར ར་དབ་པོར གོར བཞར་ཏུང ཡན་དང ཨ་བདེ་སུང དང ཚང་བྲ པ་སི ཤིཤར བྱི ལ ར་དབ་པོར གོར སམ་ཏུང ལགར ཡོལ ར་གོམ མོ སར་བ ཁར ཚོང་ཉི ལམ ཚོན་དང མ་ པོ ཤིག པ་དང ཚོང་ ནོར ཆིཇེ ཅི ཡེ ཐ ཐ ཉིང ལ ཇེ ཝ དེ ཐན་ནི དལ ཅི ཆིམ དལ ལོགལ ཁུམ བོ ཛ དང ཚོང་ཉི སེན ཁོར ཡོལ ཁུར ཁ་སང ཐོམ བི ཚོར ངོམ བུ ཡར ཁ བི ཡོལ ཚོན་རིམ ཅི མ ཆིམ དག གམ ཚོ་བ ཟང ཝང བི ཡོལ གོང ད ཚང མི ཉན པ ནི ཡར དར ཤ བུར ཚོར ངོམ བུ ཁ་ནི ཡེ ཁུར ངེར ཤི པ་ དེ ཡིན
1: ཉམ ཁ ནམ པ དེ ཚོ ཅི གང གིས དང ཐང ཅི གང ཅུང སེར སམ ཉན ཚན ཐོང ཚམ དང ཉུ གི ཉན ཚན དེ ཟོམ ཅིག པ ལ མ ཚོ དང ཟོམ ཅིག ངན ཁར བ ཟོ ནམ ཚེ རང དང ཧ དང ཅི ལེ དང ཁལ བ ཕྱི གལ བ ཅི ཅི དང ཁལ བ ངན ཅིག ཚེ རང དང ཟོ ནམ རིན ཆིན གི ནེ མན ཕམ གོན པོ དང ལ དྲུ ཉི ཅི དོན ཚེ ཕྱི ནེ གི ནེ དང དེ མོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡིན་ཅི་ དང་ ཧྥ་རེན་ས་ འཇར་མན་ ཨི་ཏ་ལི་ ཧལན་ ནོར་ཝེ་ ཁ་ན་ད་བཅི་ ཅི་ ཚིན་ཡ་ཁ་ཉན་ ཉམ་རག་སར་བཅེ་ཏེ་ ཨེ་སར་ཅི་ཏན་དུ་ས་ཁ་ཅེ་ འཛིགཏན་ ཆར་ཅི་གོ་ཏམ་ཏང་ཨ་དང་ ཨེ་སར་སཇུང་གི་ མ་རོན་ ཆར་ཅི་ཏེ་སྟེམ་ཏག་ཏོང་གི་ པེ་ཁ་མ་ཏང་ཨ་ ཇ་ཁབ་དན་ཅི་སར་བཅེ་ཏན་དོན་ཨ་ ཨེ་སར་ཅི་སཇུང་གི་ཏན་དུ་ས་ཁ་ཉན་ཉམ་རག་སར་བཅེ་ཏེ་ མ་བན་ཆོ་ཏུན་ཏང་ལིམ་ཤེ་ཏམ་ཡ་པ་ཏང་ཨ་ ནམ་ཏང་ཏེ་ཇོར་དང་སོང་ནམ་ཏམ་ཁ་ཁར་བཅེ་ཏེ་ཕ་ལེ་ཏམ་ཝ་ཁོང་ལ་གནོ་ཅི་ཡ་མ་སར་ཨ་ཇ་ཁབ་ཉི་ཅི་ཅི་གཞིམ་དན་ཅུང་ལ་ཏོ་ལག་ཏང་ཡོ་སེར་
1: ཁྱི་ཕྱ་ཁྲམ་ལི་ཨེ་སར་ཅི་ཇོར་དང་སོང་ནམ་ཏམ་ཅི་ཁ་ཏན་དུ་ལ་ས་ཁན་ཚིག་ཁྲམ་ཤེ་པ་ཏེ་ཁྲམ་གི་ལེན་པ་ཁེ་ལེམ་ཤེ་ཡོ་ལ་དེ་ན་ཇ་ཅི་ཕྱན་ཚོགས་ཅི་ལང་ཤོག་ཡན་པ་མ་སལ་ཉམ་རེ་ཇ་ཚོགས་དེན་ཅི་ལེན་ཚན་ལ་ཚོགས་ཅི་ཇ་ཕྱར་ཐོབ་ཡོ་སེར་
0: ཇ་ཁབ་དན་ཅི་ཨེ་སར་ཅི་སཇུང་གི་ཉེར་ཏ་ཁ་ཏན་དུ་ལ་ས་ཁན་ཚིག་ཁྲམ་ཤེ་པ་ཉ་ཆར་ཅི་མ་ཏ་ཏོང་གི་པེ་ཁ་མ་ཏོང་ཨ་མ་སལ་ཇོར་དང་སོང་ནམ་ཏམ་ཅི་ཁ་ཏན་དུ་ལ་ས་ཁན་ཨ་ཇ་ཅི་ཅིན་ཚམ་ཇོག་གི་པེ་རེ་ཡོ་ཏོན་ཨ་ དེ་ཤོར་ཏ་ཁེ་ལི་ཏག་ཇེ་ཡོ་ཅིན་ཚིག་ཏ་ནམ་ཏང་གི་ཚོང་གི་ནང་ཤིམ་རུང་བི

ཉམ ཁན པ དེ སུ ཅིག གི རྒྱབ ཅིག སང ཅིག ལེས ནག དོང ཚམ དན ཅུག ལེས ནས ཟོམ རིག པ ཁོན ཐར གང ཅིལ དང ཟོམ རིང གང ཁར བ སོ ནམ ཚེ རང དང ཁ བཏན ཅ ཚོ མོར ཅིལ དར་ཁལ བ དོར ཅི ཚེ རང ཅི ཅིབ དར་ཁལ བ གང ཅིག ཚེ རང དང སོ ནམ རིན ཅིན ཡིན མ ཕམ གོམ པི ཅེ ཅིག གི ཉལམ དེ ཐབ ཤིབ ཅིན ཡིན ཐང རྒྱི མི ལེས ནང ཨ ཚོ ལ རང ཅིལ

0: རྒྱལ ཁྲིམ ཁསེར ཅིག ཉ ཁང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ ཡ་ཚེ དང གཉེན ཁན་ན་བ ཆེན་ན་བ དེ་མུ་ཡན་ན་ ཆེ་ཚེ དེ་ཏར་ན་ ཚོར་ཁན་ ཇང་རུ་གཉེན་ཁན་ ཁང་ ཝར་ཁལ་ལོང་ཁན་གི ཁྲིམ་ཆུང དང ཇོ ལམ ལེ་ཚན་ལ སམ་བར གབ་སེ་ཤེ ང ཐང་དེ ལེ་ཚམ དོན་ཟམ པར ཚོང་དུག པ དམ་རིན ཆེ་བིན དེ་ན ཐང་དེ ཁྲིམ་ཆུང དང ཇོ ལམ ལེ་ཚན་དེ ཚམ་བ ཆུང་ཨ་ནི ཡུག་གར་ ཚམ་བ དོང་ཨ་ཡན་ན ཇ་ཁྲིམ་ལོང་འདྲ་ ཚམ་བ་ནི་བ ཇ་ཁྲིམ་ཁིབ་ཤ་ཡིན ཤུནི་ གི ཆོ་དེ་རང་ གི ཚམ་བ དོང་ ཇ་ཁྲིམ་ལོང་འདྲ་ གི ཚམ་བ་ནི་ན་ ཨ་ཤི་ ཇུ་ཡེལ ཁྲིམ་ཁུན་ བཟང་པུ ངག་གར་ གོམ་པ་རལི ཁྲིམ་ཡི་ གི ཁསེབ་ཅན་ ནིམ་འདྲ་ ཐུང་མར་བདེ ཇ་ཁྲིམ་ལོང་འདྲ རེ་ཉན་ ཁན་ན་བ དེ་ན་ དེ་རང་གི ཚམ་བ དུང་ ཇ་ཁྲིམ ལོང་འདྲ གི ཚམ་བན དེ་ན་ ང ད་ཚ་སི་བ དང་ར ཡང་ན ད་ཚ་སག སོལང དང རེ་ལ་ཨོ་ནུ གི ཇ་བང་གར་ གོ་དུག་ཤིཡོ ནདམུ གི ཇ་བ་ཟ གོ་དུག ཡིལ གོ་དུང གི ཇིམ་སིན ཆ་གིན དེ་ན་ ད་ ཧོན་ཆལ དང བདར་ན ས་ཆ་ གང་ཟ གང་ ཚོན་ན ད་ཚ་སག དང ཤང་སག དང རེ་ལ་ཨོ་ནུ གི ཇོ་ཇིན་ད ད་ ཅེ་ཉུང་ནི ཅེ་ཉུང་ ཇོ་གོ་ནདི རེ་ཏ་ར ད་ ད་རུང་ཡིན་ན་ར ཇ་ཅི་རུང་རུ མང་ཚུ མང་ ཆེ་ཤི་ཟག ཚོ་ག གཞ་ཏན ཚོ་ཡིན་ད ད་ཚ་སར ཤང་སག་ཡིན་ུ གི ཅེན་གི ད་ ད་རུང་ཡིན་ན་ར ཇི་ནི་ཤོག་ ཇོ་ཇེ་ཅི་རེ་ཉི་རེ་ད ས་ཆ་ གང་དང གང་ཡིན་ན ད་རུང་ཡིན་ན ཤོང་དང ཇོང་ཅིན་ཡིན་ ཇིམ་སིན་དམུ་རི ད་ གི་ཅུ ཁ་ཁ་ཡིས་གི་ གོ་ནག ཚ་སག པན་གི་ར པན་གི་ ཚ་སག པང་ཕ་ཡིན་ ཤི་བ་ནང་ ཇིན་ད ད་ ཇོ་ཁལ་ཚ་གན ཚོ་ན་ ཇོ་ག མང་ཚུ མང་ ཆེ་བ་ཟག གི་གིན ཚོ་ག གཞ་ཏན ཚོ་ཡིན་ད ད་ཚ་སར་ཅི་གོ་ནུ གི ཅེན་གི ད་ ད་ཚ་སར་དང རེ་ལ་ཡོ་ནུ གི ཁེན་ཇུ་གི་ན ཅི་ཚ་སར་ ཉོ་ཚུང་ར་བ ཤ་ཏུང་ སེར་གི་ན་ར ཡང་ན གི་གི ད་ཚ་སར་གི སང་ཚམ ཚོ་ཡུ ཡིམན་ལ་ སོ་ག ཡང་ན དང་ཁབ གི ད་ཚ་སར་དང ཤང་ས ཡང་ན ནག་ར་ལ་ སོ་ག གི ཁ་ཁསབ གི མང་ན་ད དང རེལ་དང་ ཡང་ ཅིག ཇོ་ཇེ ཅིག་རེན་ ཉི་རེ ཤོང་དང ཇོང་ཅིན་ ཡོ་ནི ཇིམ་སིན་ དམུ་རི དེ ཅེན་གི ད་ཐང་གི ལེ་ཚན་དེ་ན་ ང ང་ཚི་ ཡིམ་ ཚོ་ལོ་ ཨོར་གི་ རང་ ཅུང་ ཁལ ཐ་ཁ་ ཟུང་ གི དེ་ཁལ སོ་སོ་ གོབ ཇ་ཐམ ལོང་དུན བ ཚེགུང་ ཐར་བིལ དེ་དང་ ད་ ཇིབ་ཤུག ང་ ཚོ་ ས་ས་ ཚོ་ལང་ དང རེལ་ ཨོ་ནུ གི ཇོ་ཇེ ཆེ་མ་ ཆུང་སམ དེ་རིག དེམ ཐན་ན ད་དོ་གུང་ད གང་ཟ གི་ སུང་ ས་ཟ གི་ ཤེ་ གོ་གི ཡང་ན ད་ ཆེ་ ཐ་ཁ་ ཇོ་ གོ་གི ཐ་ཁ་ཆུལ་ ཡི་ ཇུག་ ནོར་མ་ད ཆེ་མུզ གི་ ཡིན་ན དེ་རིན་ད ད་ ས་ས་ གི་ དང་ཟ ན་ ཆོག་ གི ཇ་ཅི་ རང་ རུག མང་ ཚོག་ གི ཁར་གི ད་ ས་ས་ དང རེལ་ ཨོ་ནུ གི རང་རང་ གི ཁེགུང་ད ཆེ་ སུང་ ཆུ་ བེ གོ་གི དེ་ཁོར་དེ་ནི རེ་རེ་ཇིན་ ད་ ཁབ་དེ་ཅི ཡ་ ས་ཟུང་ ཐ་ར་ ཆོ་ དེ་མུ་ཡན་
1: ओ डेमो डेमो दनमा डेमो
0: डेमो इन रे छ जोंतर तेदाना तेरंग थुक तुंग रजि दगोनु ता तंग कब छमचुंग गप छचो छमचुंग ग दिरम दे थोना अदांग आची द तंग द तव ग जि जासा ग तंग रेलो नु ग जोजे छेमा छोंसम दिरगन दम छाना द छि थखचुल इगो ग यंगना दिकुर दना ता जिम रियो गप जाछम ग नना खतांब ग रे दगोनना जिति कोनी खबदा जगिना
1: या यन दन दम या अचिन दि स्टासा सर गुनुन द nukpa mangchukwa chona kirgi chuwi hitensari. Ten dana da kirgi tonchik ki chua ga choni, tas dasa nda yotang na ta tazu kirgi shogulig la sukpa. Dondag maa maa zi tukchu itika. Ten dana yang mungar ga netsinde kirti yona, dasa solang ga netsinde jenyuwaan jugu gara. Onchang daur ga dandi achi chungchung ga chanchukwa gin bichani, dasa ga kor ga solang de tiga dana, o da dasa ga solang ga tiga dana, chung tara rangi ga kegang chigi songchu yugu ga. Solang da ᱛᱮᱱᱛᱟᱨᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱛᱷᱩᱭ ᱜᱩᱜᱟ ᱟᱪᱤ ᱛᱟᱫᱟ ᱪᱚᱥᱟᱡᱮ ᱡᱟᱴᱷᱩᱢ ᱜᱚ ᱢᱮᱱᱟᱨ ᱠᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱥᱛᱚᱭ ᱪᱩ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱥᱩᱨ ᱛᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱟᱪᱤ ᱢᱟᱝᱜᱟᱨ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱷᱤᱱᱫᱮ ᱛᱤᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟᱥᱟ ᱥᱚᱞᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱚᱢᱚ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱛᱚᱱᱪᱤᱠ ᱠᱚᱨ ᱜᱮ ᱛᱷᱩᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱮᱱᱥᱟ ᱮᱱᱚᱨᱟ ᱱᱤᱭᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱥᱮᱭᱚᱱᱟ ᱠᱨᱤᱠᱤᱛᱟ ᱡᱮᱭᱚ ᱠᱞᱤᱠᱚᱣᱟ ᱪᱚᱱᱟᱭᱚ ᱥᱟᱱᱥᱩᱢ ᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟ ᱛᱟᱜᱢᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱜᱟᱨᱟ ᱮᱱᱤ ᱫᱢᱚᱜ ᱜᱮ ᱫᱮᱱᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟ ᱛᱤ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱥᱟ ᱠᱷᱟᱠᱨ ᱡᱚᱜ ᱥᱮᱢᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱟᱪᱤ ᱥᱟᱥᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱣᱨ ᱠᱷᱟᱥᱩᱢ ᱞᱮᱱ ᱡᱚᱜᱟ ᱟᱭᱚᱱ ᱠᱷᱟᱥᱩᱢ ᱠᱤᱱ ᱫᱮᱜ ᱥᱩᱜᱱᱤᱭᱚ ᱟᱜᱚᱨᱢᱚ ᱢᱟᱱᱤᱣᱟ ᱡᱚᱜ ᱫᱤ ᱥᱩᱜᱱᱤᱭᱚ ᱪᱚᱱᱫᱟ ᱜᱩᱱ ᱭᱟᱱ ᱡᱟ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱡᱮᱣᱱᱟ ᱠᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱢᱟᱝᱠᱟᱨᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱚᱥᱟ ᱡᱤᱱ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱡᱮᱞᱤ ᱫᱮ ᱛᱚ ᱭᱟᱱ ᱫᱚᱨᱤ ᱡᱚᱠᱩᱱ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱥᱚᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱱᱟ ᱫᱮᱜ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱠᱷᱟᱥᱩ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱥᱩᱝ ᱜᱩᱱ ᱫᱚᱵᱩ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱡᱚᱠ ᱛᱮ ᱫᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱫᱮᱛᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱫᱮ ᱛᱚ ᱪᱚᱥᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱥᱚᱞᱚᱝ ᱜᱮ ᱫᱮᱜ ᱠᱚᱨ ᱜᱤ ᱪᱚᱠ ᱛᱟᱨᱪᱩ ᱥᱮ ᱛᱚ ᱫᱮᱠᱤ ᱜᱩ ᱛᱮᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱮᱛᱚᱝ ᱟᱥ ᱛᱟᱥᱟ ᱥᱚᱞᱚᱝ ᱜᱮ ᱟᱨᱤᱠ ᱠᱤᱱ ᱫᱮᱜ ᱠᱚᱨ ᱜᱮ ᱛᱟᱨᱪᱩ ᱥᱮ ᱛᱚ ᱫᱮᱠ ᱥᱚᱱᱟ ᱠᱩᱨᱜᱤ ᱥᱩ ᱟᱨᱤᱠ ᱠᱟᱨ ᱜᱩ
0: ᱨᱮᱰᱤ
1: ᱟᱨᱤᱠ ᱜᱟᱨ ᱡᱩᱛ ᱛᱟ ᱥᱩᱨᱮ ᱟᱨᱤᱠ ᱜᱟᱨ ᱡᱩᱛ ᱪᱷᱮᱫ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱩᱨᱮ ᱥᱮᱡᱱᱟ ᱛᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱥᱚᱞᱚᱝ ᱜᱮ ᱟᱨᱤᱠ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱫᱟᱞᱟ ᱛᱟᱨᱪᱩ ᱥᱮ ᱛᱚ ᱭᱚᱢ ᱢᱟᱫᱟᱜ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱣᱞᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱫᱟᱜᱩᱱ ᱜᱮ ᱠᱮᱜᱚᱨᱮᱞᱟ ᱫᱮ ᱛᱟᱣᱞᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱛᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱪᱷᱮᱫ ᱥᱮᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱡᱚᱝ ᱫᱮ ᱠᱩᱝᱜᱟ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱛᱟᱪᱩ ᱜᱩ ᱡᱤᱱᱥᱮᱱ ᱪᱷᱮᱫ ᱜᱮ ᱫᱟ ᱥᱟᱡᱚᱝ ᱫᱮ ᱠᱩᱱᱫᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱥᱟᱜ ᱫᱟᱠᱩ ᱤᱱᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱥᱟᱜ ᱞᱮ ᱪᱷᱮᱫ ᱥᱮᱡᱱᱟ ᱫᱮᱜᱩ ᱡᱮᱭᱩ ᱠᱮ ᱛᱷᱤᱪᱩ ᱜᱮ ᱠᱮᱜᱚᱱ ᱫᱮ ᱩᱱᱩ ᱪᱮᱝᱜᱩ ᱛᱟ ᱛᱮᱠᱤᱨ ᱛᱮ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱚᱝᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱛᱷᱤᱪᱩ ᱢᱟᱭ ᱠᱩᱝᱜᱟ ᱜᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱫᱟᱜᱩᱱ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱩᱢᱮᱨ ᱪᱷᱮᱫ ᱥᱮᱡᱱᱟ ᱥᱟᱡᱚᱝ ᱫᱮ ᱠᱩᱝᱜᱟ ᱛᱷᱤᱪᱩ ᱠᱚ ᱟᱹᱱᱤᱣᱟ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱠᱮᱜᱚᱱ ᱱᱚᱯᱟ ᱛᱤᱱ ᱛᱚᱱᱚᱜᱚ ᱫᱟᱢᱩ ᱠᱚᱨᱜᱤ ᱪᱚ ᱠᱩᱭᱡᱤᱱ ᱡᱚᱡᱱᱟ ᱢᱤ ᱛᱟᱥᱟ ᱜᱮ 타이그노 토마 카토드 디와 존이 난다고 야나니 게그 알란다고 드무고 코르고 조제 타디카스 테크트 치 마운퉁고 뜩시던 야나 사존리 콘체트라 스파이나 스파 선바 몰라카니 사정간 강릉고 코르고 조제다 다 치 사정 강릉고 코르고 간자고 코르고네트 사치가 간자근디 이게 니오는다마 너무 그렇게 연하 사정 관련 그 거니 나는 맞는 거나 너무 그렇게 냈던 전에 지 사정 그 림듬줄아 연하 만투 뜻이더라 뜻이나 좋고 저라더니 다사는 놓고 고추셰 비코니 다치 첨정 계획은 고추셰 놓고 그렇게 너무 그 냈던 요다면서 연하 지 대요가 사정이 고한다 싶지나 좋고 뭐 그 중에 다사도 그 돈이 데카로 고나마 다사가 돈이 샹사지 고나마 됐다고 조지었잖아요 Tekertan dewa di kwaan shirti gina shpa. Dain dana da chi tasma koni shi kuna gwa. Sasa ga chojin da chi gita chui kuzi nita, chi terang ka shisha ga tongmo, sasa ga dhang ga kurga nato rila. Sasa ga dhang ga kurga nato nita nuku yunga chi sajon di kunga tumra ngunna ta chui kuna tamo ga gorim tamo zir.
0: Re. Re chakzong tar. Dina, tan dhashtawa ga sasa ga dhang tang rila wani chojiz ga dril li kunga takchula yina, tan di takchuk ka rambanda chi muzgi nina, di kuni kabda zi gina.
1: Re. Achi ni sasa solong kurgu ndaga tachio shenkenbo. Tachio shenkenbo tana achi jatunga dendil dana kargindi likung sumiyok. Sasa ga dhagunga kurgu. Sasa ga dhagunga kurgu ndetta wala tana kargindi jenza achi sajang dodunga kurgu jatunga mo. Dinani

0: ཁོང་བྱེད་གོ་ཚ་མེད་ཤིག་པི་ཡར་ཇིང་ཨོ་ཚོང་ཚ་མེད་བཙན་བི་ཧ་ཁང་ཐེན་ཚ་མེད་ཨ་མ་མི་ཤི་བ་ཤེས་ཚ་མེད་ཁྲམ་ལེགས་ཅན་དེ་མ་ཚང་མ་འདྲ་མ་ཡིན།
1: རེ་ཚེ་ཟོང་ཐར་དེ་ན་ ད་ ཙ་ས་གོ་དགང་དང་རེལ་ཨོ་ནི་ཇོ་ཞེ་གཟ་གམ་ཚོ་ན་ ད་ ཇོ་ཞེན་དེ་ཤག་ཏུག་ཡི་གུན་ཚོལ་དེ་ནི་ད་དོབ་དག་ཤུག་ཉི་གི་པན་སིང་གི་ད་ཁབ་ཐུང་དེ་ཅིག་ཉམ་ཇོ་གོ་ས་ ཏོར་ནང་ཡི་གོ་ས་དེབ་ཅན་ད་ཇོ་ཞེ་གཟ་ཤག་ཏུག་ཡི་ནུག་གུན་གོམ་ཅིག་བར་སམ་ཆ་ཚང་དེ་དེ་ཡིན་གི་ཆ་ནི་ད་དེ་ཉི་ཆམ་ཟུག་གོ་ནི་རེ། དལ་སོ་ཁན་དེ་ད་མ་རེ་ཡོ་གུ་ཅ་ཆམ་ཟུན་ན་ན་ད་མ་བུབ་ཆམ་ཡོ་ནི་རེ་དེ་ཁོ་ནི་ཁབ་དེ་ཟིག་ན་
2: ཁྱི་ཕྱི་ཡར་ཇིང་ཨོ་ཚོང་ཚ་མེད་བཙན་བི་ཧ་ཁང་ཐེན་ཚ་མེད་ཨ་མ་མི་ཤི་བ་ཤེས་ཚ་མེད་ཁྲམ་ལེགས་ཅན་དེ་མ་ཚང་མ་འདྲ་མ་ཡིན།

0: ཡང་ཚེ་དེན་བི་ཉེན་ཁན་ཇོ་པུན་ན་བ་ད་ཏ་ཆེ་ཆེ་སེན་ཅིན་ནང་གུ་ནུན་དེ་བར་ནང་ཆན་ཅི་པོ་ཉ་གེ་པ་ཏུང་ནེན་ཆེན་གིན་ཚམ་དེན་ཡ་རྒན་ཚན་ཐར་གེ་རེ་དེ་ཐ་མོ་སེར་གུ་ནུ་གོ་དོང་ནེན་གི་ཡང་ལག་ཅི་ཡ་གོ་དེ་ཡོལ་དེ་ན་དེ་རང་གི་ལེན་ཚན་དེ་ཇལ་དེ་ཏང་རྒན་ཚན་ཐར་གེ་རེ་དེ་ཐ་མོ་སེར་གུ་ནུ་གོ་དོང་ནེན་དེ་པན་ཚ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི མི
0: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི
2: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི

ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ

0: ཐབ ཀྱི ཧོང བའི ཐེབ སམ གྱི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞིག གི རམ དག ཞེན
0: སམ ཞིག གི ལག པའི ལག ཧམ གྱི གོ མོ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞིག གི སམ ཞེན
0: ཚོབ རིན འགྱུར ཁུ

ཁྱི དང ར སྲང གི གོང ནས ཚམ ཇུ དགའ རགས དེ ཚུགས གོ རུག ཤེ དང ལ སོ ཁང གི གོང ནས ཚམ ཇུ དགའ རགས དེ ཚུགས ཤེ སེན པ དེ བཞིན དེ ན ཤོ ནས གི ཆེ དེ ཚུལ དམ ཚན ལ དེ རང གི ཚམ པ སོ སོ གི ནང རང གི སུ ཤེ ཇུ ཡིན

0: སུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ སྤུག ཅུ ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ཉི གི དྲ ཆར ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅུ རྒྱུན ཁང ཡོ
0: སོ སུ ཁེ ཅིག ཤ ལང

0: Sormun oshkila lonchin.
1: Sormun oshkila lonchin.
2: Sarangir nyamdu.
3: Nyamka namba chetso demu. Derangna fjersiche nishtong nishtigli. Adabja pe chi nishtigdinga. Jarsiche adabdambi chigga. Oshsiche adabdambi chigga yina. Zapasang yina. Shuni tangde, sanjir nyamdruk lintsinje, nangtun anabdi chibshile.
4: Xi Jinpingi lomchen tangni, Xichi lima yi mamtata, zanba yi zongtong gengamji parashtemzhi xi.
3: Beilig mhamji tong kunga yiram tashukni, amang la pankifjini.
4: Zhongkong zhongyang tanga jesilp shichib kong, zhongyang mga pichi, zhanglu la rinba ni bing, kwaachudup shijig zangshtaka nang.
3: Zholi ji, sarwa dule, chamzik cukchinja zhushira di mumzili.
4: Xiangqin sejongi tangzu jinsuk tanga jinli jinsukdi.
5: 想起孟庆的人类爱用汉坑的当组进错的兄弟能顿那些母人的问题大家比起你很年的人家可不及主席习近平给哈克恩的习近平来马拉龙城当你空咱不要先进家可不及总统来当不是点这些习近平给单独呢你为罗汉正我做汤尼兰家这批你中层外景追蓝皮筋着不是他们都吃东南用的人家可不及其恰似的他潘森的一起写字了简单的当时不当你
4: ཉེ་ཅིབ་ཉམ་དེ་ལ་ཡེ་སི་ཅམ་རི་ལག་པོ་ཐོབ་པ་དང་ཤོག་མང་ལེ་ཏུན་ཆུལ་ཐན་འཇུར་དང་ཇོང་དག་དམ་སུབ་ཞི་ཡོལ་ལ་རེ་བར་ཇོང་ཐོང་སི་ཅི་ལེ་མ་དང་ཉམ་དང་བ་སུམ་ཞི་དེ་ཇོང་ཀོ་དང་ཨ་ཕི་རི་ཁེ་ཉམ་དེ་གལ་ང་ཏག་པེ་ཅིན་སེ་ཚོགས་ཅི་ཅམ་རི་དོན་ཆུབ་ཞི་པ་དང་སོ་ཅིན་ཅིམ་ཛ་སི་ད་པལ་དང་པན་སན་ལམ་ཐག་ཅི་ཏ་
3: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ tinje, anang ka tishkub yina. Mamchi chop tinje, zon la jirim ta shukpa tinge. Tongkwa, a jirim ta nyakju la jimtil nga gandil tongjine. Changul di, chi ganggang chi sa yine. Kalakung a ja chi singa, zongchir tanga zongsub je peje do mo nyimbi. Din rang bi nga, bilag mamchi tongkwa, shangchin dini tanga, zongchir ta jigdil piyo jinga. A jirim ta mamba di na tiga rangwa tanga, mambra tong kabi. Among on jab detong la tsunzim jibin, galwaan birta tong yule. Jakub jiang ni tsundar gongzik di, jachib huja Xi Jinping a jirim di pimni, doshib tangmang na wa dung. Xiangtang a zhongzik jia chobting kong ni, adewe chobting kong war dung. Adekla chobting a xaafshi dirni ni, mamji kamso, songzil a jigji wale. Kongif dantuni, mamji chobting jia pshawih zunil a jirim di shukba dung. Mamji chobting jia tongkong a jirim di shukbri, gandil dung di. Jirim jiao chobting shawale, among tsiyaf shukhtun a tanklushi. Nishtong jirgili, adab jibbi tsiyib jirgini. Zhongguo sarwab zikbi cinji, jiong jiao chobting dung, vde tang tsukchina tang dungbu tsukkung. Jirim zonil dib zongshdi, dirib sarwi chobting dung, vde tang pshawi fyeshukji, tsirkang dungbul goyuli. Diji, vde tang zhonggi nishtong simchili, kyanggul zanil dungchulshi di. Vde tang ga zhonggi jirim jingushi. Dali jiong tsukchina ni jitang, jachib shuji nishtong surang aluri, vde tang zhonggub zhambri, ngibarda jindum kyanggul dung, hartakai gandib dangshdi. Tagashul rambzhinji, peji zonim shegiba, yangfjir nanchibdini. Zhonggu mamang topchina, mamji jibjir shimjik dini ji zhuzhini. Wang hu fengib shegiri. Jachib shuji Xi Jinping ji ge ngisi, jingul gobzhig nangshdi. Vde tang zhonggi tabji ji divi dantsik dung, zhonggi ligji dunglibjina ksaruf danla. Huamjir jia mgitsil parwa zin ma yinbari, ngibar da mamang dungbshir jia cishu vdeetang di qif danbi gjisir nyunggi. Chobtina vdeetang xaafshi jar jia mangsuk jia gondrim da tenba na dungi jing gavar takar agdung dukub jia gimtsa danbi vshirlin yinbi, mamang javla nambi bi rintang ga nirfshung wani. Talim devjini mamtil da gandil dungbi, jirim jia mhamji chobtina maalaga nambari njirwa qimbun yomshin yuli. Longi Changu Jujavi Tala, Rangjil Jian Zam Lang Tanga, Jachun Chi Tanga, Malak Chatsangwe, Jerem Mamchi Topton, a Shapshi Malak Jenny. Darty Wore, Jonja, Jachi, Jachi Livgalvia, Zonte, Nyan Pertanga, Nyan Lok Bardi, ཁྱི ཅང་ཏན ནབ་ཏག མ་མ་ཅི་ ཅ་དར་ཅི་ ཨ་ཟུང་རན་བེ མ་ཁང་ག རེལ་སམ་དེ ཨ་དེར་བྲེ་ཤིང་ ཡོན་ན་ན ཨ་ཉིན་ མ་མང་ མ་ཁང་དང་བེ མ་མ་ཅི་ ཅིམ་ཏན ཚོབ་བེ ཉང་ལོག་དེར་ནིས ཤང་དང་ཅུང་དུ་ཅ ཐོབ་ཏིན་ཁང་ཅིག་དང་ ཨ་དེ་བེ ཐོབ་ཏིན་ཁང་ རེབ་ཅི་ཡ ཨ་གལ་བདེ ཉང་ཁམ་ལོག་ཅི་ཅ མ་ཁོས ཚོབ་དེ་བཞི་དེ ཏར་བ་ང་བ དེ་ཐོ་དེ བཞེ་ཅུལ་བཞི་པ་དང་ ཨ་ཟུང་རན་བེ ཅིམ་ཁི་བེ ཨ་ཅང་ཏན མ་ཅི་བཞི་ལ ཨ་དེ་བེ ཐོབ་ཏིན་ཁང་དེ རེན་སམ་ཀ་བེ མ་ཁང་ག ཅིམ་ཁི་བེ ནལ་ཤིལ སམ་ཅིར དེ་མི་ལག་དེ མ་འགྱུར་ཐབ་རལེ ཨ་ཉིན ཏོང་ཅིར ཅ་མ་མ་ མ་ཁང་ དང་བེ ཉང་ཁམ ཆག་ཅེ ཁོན་ན ཚང་ཁ་ག་ ཇུར་ན མ་མ་བ ལི་ཅེན ཅིབ་ཤེ་ཅིར ཉང་ཤིལ པ་རི ལ་ཏེན ཨ་ཅིན་དེ ཡན་བེ ཨ་ནི་ར་ཁབ་ས ཉང་ཚང་གག་པེན་ལ་ ཟམ་ལུག་ཏོང་མར་གི་ཅིར ཡུན་ན་ཤང་ཅན ཨ་ཉིན ཏོང་ཅིར ཅ་ མ་མ་ཅི ཅིམ་ཏན ཚོབ་བེ ཅི་ཡན་ཅང་ སུང་ཆོ་ཡིབ་ཤེ་ཅིར ད་ལོང་ང་ཅེ མ་ཐབ་རིག་ནི་ཅ ཇུང་དག ན་ཤིན་ཅིག་པར་མ་སལེ ད་ཏོང་ང་ཅེ ཇང་ཏན ན་ཤིལ་ཅེ ཟུང་དང་ ཤིང་ ཨ་དེ་བ་ཅིས་ཆ་པར་ཤིན་ཡ མང་ཚོ་ཅེ གོན་དེམ་ད ངོ་ཅིམ་ཚོང་ཅན་ཅ མ་མ་ཅི་ཆོབ་ཏན་ཤ་བྱ ལུང་སོ་ཅོ་ཐབ་ར་ཤ་ཅིག་ཡན ལག་ཅན་ཟོམ་སོང་ན མི་ཅང་ཨ་ཅིས་ཅིང་གི་པེ ཚ་ནི་སོ་སེ ཨ་ཇར་མ་ལ མ་མ་ཚ་ད ནི་པ་ཟལ་ནི་ ཤིར་དམ་རན་ སོར་ནི་བྱེ མ་ཐབ་པ་དང་ ནི་པེ་མན་དང་བ ཤ་བྱ་ཤ་བྱ་ཚ་མན་བབ་ཅིས་ཅ ཉེ་ཏོང་ ཅ་ཏུ་ལོ་ནི་ ཉེ་ཏོང་ཉེ་ང་ལི་བ་རེ ཨ་ཇ་ཡོང་ཅ་ ཨ་ཇ་རམ་མ་ཅི་ཆོབ་ཏན་མ་ནི་ ཨ་ཇ་ཆུན་ཨ་ཅིམ་པར་ལ ཤང་དེ་ངག་ཐོ་ཡེ་ཁ་ཏལ་རམ་ལ་སོར་གི་ཐོ་མ་སོར་ཅུང་ལི་ཅི ཆ་ཉུམ་ཅི་གུ་ནབ་ཅལ་ཅ་ཡ་ཚོ་དང་ཀྲུང་ཁལ་ཅ་ཆོབ་ཏན་ཁང་ཚང་མ་ར་མན་པ་སམ་ལ་ཁོ་གོར་གི་ཤི ཨ་ཟོང་ཁོང་ཅ་དམ་ཚ་ཅན་ཅ་མ་ཅི་ཅིམ་ཏན་ཚོབ་པ་ཉེ་ཏོང་ཅིབ་ཅ་གོར་གཏང་ཨ་ ཀྲུང་ཅིར་ཅ་མ་ཅི་དེ་ཚོ་བྱ་ཅིག་ལ་བསྟེན་ནི་ཀོ་ལམ་ཧང་ཁང་གི་གང་ཟན་པ་ངག་ཏོང་དང་ཐོབ་ཅིག་ལ་རོགས་ཅུ་རེ་ཨ་ཅང་ཏན་ནབ་ཏག་མ་ཅི་ཅིབ་ཤི་པ་བྱ་དེ་ཨ་ནེ་ཏ་ཁལ་བེ་ནབ་ཏག་མ་ཅི་ཚ་ཅ་ཨ་ཅིན་ཅིལ་མེ་པར་ཨ་ཟུང་དང་ཡེལ་ཚོ་ཀྲུང་ཚོབ་ཅིག་ལ་བྱ་ལེ་ཉེ་ཏོང་ཉེ་ང་ལེ་ལོམ་ཅི་བ་རེ་ Jongnil Tamjadanga, Vdetang Tapsle, Kamsin Zaptune, Lugzil Danga, Sorgan Yamji Mang Suja Chim the Tombushi De, Mamji Topton Shapsha De, Navji Deren Zambani, Mamaja, Vdetang Deren Zambia Shuksa, Jongnil Lanzajirshi. Sutran Shanchina Dadu Jongchira Kajang Zunga, Sinin Jongdilje, Sani Cho Devi Dima, Lingho Zapjiri. Mati Devra, Gondorian Lombia Gambanama, Luria, Remilung, Libra Tapsil Tanifjibjula. Matawe, Jungle Yopala, Chimsang Mambayonia, Matura, Tungurta, Turkula, Turkish Yepi, Matu Hajinga, Yilsum Nivdiosri. Namjinja, Natam Hamchis and Mayimbre, Saturnwe, Naja Jemopina Balang, Gonimjing Bia Hamchit Hong Kongji, Seshoka, Womstriften Yule. Nature a young little hippie, Chimki to be. Wojung, sir, Gorchul Manchi Shibatane, Supe Toja Danglawa, Wori Womogunson, Wanchilla, a Gelsung to be a Napa's Hatching Shine. Losim Johona, Como Chemki Bitsupia, Hirtok Shunger Masle, Shoshum Manchipsila. Dark of Jacomone, as the Pirantula, Lama of Jatan Yhenia, Lama of Jatan Azipchur Jivatane. Dalur at Hopchin de Jim to dear, Tardy Dambia, Matis Rashkung Gosame. What a woman comes and gives you jury. Losim Johona, Beijing Jia Amyam Hamba, Richard Mungpo Gania, Matagan de Hippie, Nala Shakitana, Kamsu Shibadile. Nieranyala deranga niman danda siopa yilang jamanyue. Dartin alam sona maungure arevi kongusri. Mersi nye mertur

ཡེ་ལོ་ཡང་ང་ནང་ན་མ་མི་གོ་ཟེ་ཨ་ལ་ཡེ་དེ་ཡོ་ལོ་ཡང་ང་ནང་ན་མ་མི་གོ་ཡེ་ནང་ན་ཟེ་ཡང་ཅ་ན་རོ་མི་གོ་ཟེ་ཨ་རོ་ཡེ་ཆོ་མན་ན་ང་ཡོང་དུན་ཅོ་མི་ཡ་ཟེ་

ཁྱི ཨ་རོ་བ་ཏ་ནི་གི་ཡང་ལ་ཁ་ལོ་རྒྱི་ཡོ་ལོ་ཏ་ཅུ་གི་ཡང་ཏི་ཁ་ལོ་རྒྱི་ཡོ་ཟེ་ཨ་ལ་རང་དེ་རང་ཤོ་ཡང་ལ་ཁོར་ཁ་ཅུ་དོ་ཡོ་དོ་ཡི་ཧ་ས་ཡང་ཏང་གར་དེ་ནི་ལ་ཡོ་ཟེ་ཨ་རོ་ནི་དེ་ཏ་མ་ལ་ཡི་ཡང་ཁོར་ཁ་སིམ་གི་ལི་ནི་རང་སིམ་བ་མ་ཡང་ཁ་རུ་ཨོར་མ་ན་ཟེ་ ཨ་རོ་མ་ཟང་ལོ་ཉི་ཡང་ཉི་གེ་རེན་ཅིམ་ན་མ་རྒྱ་ནུ་ཏ་མ་ཡང་ཅི་གི་ཁུ་གི་སོ་ན་ཟེ་ཨ་རོ་ཟམ་ཁར་ཏོ་སོ་ཡང་སམ་ཅི་སེམ་ཏོ་ན་ང་ར་དོ་ཅི་ན་ཡང་ཉི་གེ་ལོ་རྒྱ་ཡོ་ཟེ་ཨ་ལ་རོ་ཁ་ཁ་ཡང་སོང་གི་ཏམ་ཅི་ལ་ཡོ་ཏན་དོ་ཆ་ཡང་ཁར་ཁར་དེ་ནི་ལ་ཡོ་ཟེ་ཨ་ལ་རོ་ལོ་ཏ་ནི་ཡང་མོང་གི་དེ་ཏམ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉམ་ཁན་ན་བ་ཆེ་ཚུ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ཞུ་ནི་ཚོར་མུན་དང་ཅང་ཆོ་ཉན་ཆིན་ཁང་ཨོ་ཤ་ཁལ་ལོང་ཆིན་ཅེ་ཉིན་ཤ་བི་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅེ་ཡིན།
1: ཡེ་ཅིམ་ཟ་ཤི་ ཤུགམ་ལ་གོ་བིན་ ཚོར་མུན་གེ་ ཝོར་ཀལ་གོང་ཆིན་
0: དེ་ཚུལ་བདེ་མི་ དེ་ཚུལ་བཅིལ་བར་ ཀྲུང་ཡང་ ཝོར་ཀལ་གོང་ཆིན་ཅེ་ ལེན་ཚན་ན་རྒྱལ་ཐོང་ཤེ་ཅི་ དེ་ཚུལ་བཅིན་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅིལ་དང་ཁར་མ་སམ་ཅི་བར་ ཤུགབི་སར་འགྱར་གོང་ཅི་
2: ཁོ་རིན་ ཨོ་ར་ཀལ་ལོང་ཅིན་གི་ ཤུགབི་ སར་འགྱར་
0: དེ་ཚུལ་བཅིལ་དང་ཁར་མ་སམ་ཅི་ནི་ དེ་ཚུལ་ར་གདང་ཁར་མ་སམ་ཅི་བར་ ཟང་ཁུར་རྒྱེབ་ཟ་དབ་ནི་ཟ་པེམ་བི་བར་ ཁེལ་ཁར་མེ་ལུང་ལེན་ཚན་ཏུང་རྒྱེད་དང་ ཟ་ཉམི་ཉན་དེ་ཐང་ཟབ་ཏུང་ལེན་ཚན་ཏུང་རྒྱེད་ཡིན་ དེ་ཚུལ་ར་གདང་ཁར་མ་སམ་ཅི་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅེད་དང་ཁར་མ་སམ་ཅི་བར་ དེབ་ཞི་ལམ་ཏུང་ལེན་ཚན་ཐ་ཏུང་ཤ་རྒྱེད་ཡིན་
3: དེ་ལ་ཞི་ལམ་ཏུང་ ཁ་ཡ་མུ་ལམ་ནི་ ཁེལ་ཁ་བཞུགོ་དོ་ཡིན་ཁན
4: དེབ་ཞི་ལམ་ཏུང་
0: དེ་ལ་ཞི་ལམ་ཏུང་ཉན་མུ་ནག་ཁེལ་ཁེམ་ཁུམ་ཅལ་ཁན དེ་ལ་ཞི་ལམ་ཏུང་དེ་ཚུལ་བཅེད་དང་ཁར་མ་སམ་ཅི་ནི་ ཟང་ཁུར་རྒྱེབ་ཟ་མིག་མར་དང་ཟ་ཕར་བ་ཟ་པེན་བ་ཅི་ལ་གང་ཅུང་ཤ་ལང་ལེན་ཚན་ཏུང་རྒྱེན་ལ་ཟང་ཁུར་རྒྱེབ་ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་ཧ་བ་ཟ་པ་སང་ཟ་ཉི་མ་ཅི་ལ་བསྐྱར་ཏུང་ཤ་རྒྱེན།
5: ཁ་ཏམ་ཀྱ་བེན་པ་རེ་རེན་དེ་ཅན་བོ་ཟ་ཡིན།
6: དེ་ཅན་བོ་ཟ་རེ་རེན་གང་ཅུང་ཅ་སེན་ཧ་ཏུང་ཡིན།
5: གང་ཅུང་ཤ་ལང་
0: དེ་ཚུལ་བཅེད་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅེད་དང་ཁར་མ་ཅི་བར་ དེ་ཐོང་སར་འགྱར་ཐ་ཐུང་ཤ་རྒྱེད་ཡིན།
2: ཁོ་རིན་ཨོ་ར་ཀལ་ལོང་ཅིན་གི་ དེ་ཐོང་སར་འགྱར་
0: དེ་ཚུལ་བཅེད་ནི་དང་ཁར་མ་བཅེད་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅེད་སམ་བར་ ན་ཆུང་ཤི་བྱར་གཅལ་ལེན་ཚན་ཐ་ཐུང་ཤ་རྒྱེད་ཡིན། དེ་ཚུལ་བཅེད་སམ་ནི་དེ་ཚུལ་བཅུ་བཞི་བར་ཟང་ཁུར་རྒྱེབ་ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་ཧ་བ་ཟ་པ་སང་ཅི་ལ་ཐོབ་རིན་རྒྱར་ཁ་ལེན་ཚན་ཐ་ཐུང་ཤ་རྒྱེད་དང་ཟང་ཁུར་རྒྱེབ་ཟ་མིག་མར་དང་ཟ་ཕར་བ་ཟ་པེན་བ་ཟ་ཉི་མ་ཅི་ལ་བསྐྱར་ཏུང་ཤ་རྒྱེད་ཡིན། དེ་ཚུལ་བཅུ་བཞི་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅུ་བཞི་དང་ཁར་མ་ཅི་བར་ དེ་ཐོག་སར་འགྱར་བསྐྱར་ཏུང་ཤ་རྒྱེད་ཡིན། དེ་ཚུལ་བཅུ་བཞི་དང་ཁར་མ་བཅུ་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅུ་བཞི་དང་ཁར་མ་སམ་ཅི་བར་ ཁྲིམས་ཅུང་དང་ཅོལ་མ་ལེན་ཚན་བསྐྱར་ཏུང་ཤ་རྒྱེད་ཡིན། དེ་ཚུལ་བཅུ་བཞི་དང་ཁར་མ་སམ་ཅི་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅུ་ནི་བར་ གང་ཅུང་ཤ་ལང་ལེན་ཚན་བསྐྱར་ཏུང་ཤ་རྒྱེད་ཡིན། དེ་ཚུལ་བཅུ་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅུ་དང་ཁར་མ་ཅི་བར་ ཟང་ཁུར་རྒྱེབ་ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་ཧ་བ་ཟ་ཕར་བ་ ཟ་པ་སང་ཅི་ལ་རྒྱལ་ཅི་སར་འགྱར་ཐ་ཐུང་ཤ་རྒྱེད་དང། ཟང་ཁུར་རྒྱེབ་ཟ་མིག་མར་དང་ཟ་པན་བ་ཟ་ཉི་མ་ཅི་ལ་དྲ་ལང་ལེ་ཏུང་རྒྱེད་ཡིན།
7: རྒྱལ་ཅི་སར་འགྱར་
0: དེ་ཚུལ་བཅུ་དང་ཁར་མ་བཅུ་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅུ་དང་ཁར་མ་ཅི་བར་ ཝར་ནང་ཐན་ཅི་ཕོ་ཉི་ལེན་ཚན་ན་རྒྱ་ཏུང་ཤ་རྒྱེད་ཡིན། དེ་ཚུལ་བཅུ་དང་ཁར་མ་བཅུ་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅུ་དང་ཁར་མ་ཅི་བར་ ཁྲོམ་ཅིན་དེ་རི་ལེན་ཚན་ན་རྒྱ་ཏུང་ཤ་རྒྱེད་ཡིན། དེ་ཚུལ་བཅུ་དང་ཁར་མ་བཅུ་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅུ་བཅུ་ལ་བར་ ཟང་ཁུར་རྒྱེབ་ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་ཧ་བ་ཟ་པ་སང་ཅི་ལ་ 나충 시비어 가츠 렌츠 타통샤제당 잔쿠르 리브 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자통샤제인 디츠르 조브질니 디츠르 조브질당 카르마 섬치워 잔쿠르 리브 자 다와당 자 르바 자 바승지라 강중 세르슴 레츠나 스통제인라 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자통샤제인
1: 아니 난 토인티흐담야 강중스 장등기쇼라흐세르쌈니
4: 강중세르쌈
0: 디츠로 조브질당 카르마 섬쩨니 디츠로 조브질당 카르마 접지버 아제치 사른게르 차스통샤제인 디츠로 조브질당 카르마 접쩨니 디츠로 제르기버 잔쿠르리브 자므므르당 자퍼르와 자뱀바치라 chimshchung tang cholim lenchna stongje imba dang zankur ri za dawa dang za lhba za pasang za nyima ji la kyar tong sha je yin ti chul cherg ni ti chul cherg dang karma samchi war saringir nyamjog lenchna stongje yin
1: formun woshkil gung chin
4: somun woshkil gung chin
0: Dichun jirga dang karma samchan ni, dichun nyehe dang karma samchi war. Warnang chanjipuni linsan tatung shajayin.

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བུ དེན ཡིན
1: ནམོགི ཐུན ཅི ཕེ གེ ལམ ནེ ཉེན ཅུན ཞུ ཁན དེ ལིན གེ ནེ སེན ཤིན པ ནི ཀྲུང ཡ མི མ ཀུན ཁྱབ ལུང ཅིན ལེ ཁུང གེ ཕེ གེ ཅིན ལམ གེ